Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy. Да.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Среда е тази годишното издание на творческата резиденция Белиш, която се провежда между 1 и 9 август в Троянския Балкан. Събитието събира млади архитекти, дизайнери, артисти и занаячи и за 9 дни на учене, споделяне на опит и създаване сред природата. Инициативата е платформа за обмен на алтернативни образователни методики. По време на Деня на отворените врати, 8 август, ще се проведат работилници по гранчарство, по дърворезба, цианотипията, исторически фотографски метод, при който чрез светлина и химичен реакции се създават хартияните наситени сини изображения. Също ще има работилници по стъклообработка, калиграфия и много други, част от творческата резиденция Белиш.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Enjoy! Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy!
0: Радио Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
4: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02800

0: Чувствам се Enjoy.
1: Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Международният фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета ще се проведе от 5 до 10 август тази година в Созопол и съседните селища Черноморец и Равадиново. Богатата програма включва куклени спектакли, традиционни паради, улични представления и творчески ателиета, като входът за всички събития е свободен. Жителите и гостите на тези населени места ни очакват дни изпълнени с театрална магия, куклени спектакли, представления, фестивални паради, творчески ателиета, международни гости и незабравими срещи с изкуството в Созопол, Черноморец и Равадиново.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още по-горещо ще стане времето в страната на днешния 4 август, като се очаква температурите на места да достигнат 35-37 градуса. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Жълт код за горещо време е обявен в 20 области на страната за днес. Без предупреждение за опасни метеорологични явления остават някои области в западна, североизточна и югоизточната част на страната, като почти цяла България е под знака и на много висок индекс на пожароопасност. Оставаме на тема превенция. Във връзка с прогнозираните горещини от Българския червен кръст ще раздават безплатно бутилирана вода на две места в София, при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа днес и утре. А от БЧК припомня, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престона открито между 11 и 17, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи, уязвими към жегите, са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. През следващите дни се очакват високи температури на 35 градуса, заради това от днес до 6 август между 13 и 21 часа временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от АПИ. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране на сигурността на електроенергийната ни система.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Спартак Варна победи Локомотив Пловдив в дебюта на Ясен Петров начел на варненския отбор. Единственото попадение в мача вкара Давид Валверде през първата част. С успеха си Спартак има вече 7 точки в актива си, колкото има ЦСКА 19-48 и ЦСКА, но соколите имат по-добра голова разлика. Локомотив остава на 8-мо място с 3 точки. УЕФА наложи санкция на Макаби и Тел Авив, като нареди на израелския клуб да изиграе домакинския си матч от Лига Европа на празен стадион, след като фенове запалиха фойерверки по време на срещата миналата седмица. В четвъртък Макаби приема ЦСКА на същия стадион в Батуми, Грузия, където отборът победи Шериф Тираспол с 1-0 миналата седмица. Санкцията ще засегне и привържениците на ЦСКА, които няма да могат да подкрепят своя отбор от трибуните в Батуми.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През днешния ден ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните планинските райони, но почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, за София около 33 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Здравейте! Днес, чакай, аз вече се обърках. Кой ден сме станали? Вторник?
0: А, освен, че е станал вторник, искам да кажа, че вече сме в пълен състав. Това е по-важното нещо за мен, както и за теб, предполагам.
1: Аз още миналата седмица обявих на нашите слушатели, че тази седмица тандема се събира и всичко ще бъде наред, както се казва.
0: Да, чувствам се като Мили Ванили, само дето може да пеем.
1: Да, абсолютно можем да пеем. Така че здравейте, мили хора, и добре дошли тук на нашата честота, на най-хубавото настроение, позитивното събуждане.
0: Ами да, това позитивно събуждане, от което някои хора имат определено нужда, защото са доста кисели от рано сутрин. А ние се опитваме просто да им внедриме малко или много едно такова естествено излъчване, което после да огрява освен лицата им, наистина и другите хора покрай тях. Шегата на страна, но наистина няма много слънчица, ако мога така да ги нарека напоследък. Въпреки това имаме добро настроение за тях.
1: И за сметка на това, слънцето днес ще грее повече от обикновено и ще достигнем така ни рекордно горещи температури. Така че внимавайте, хора, винаги с водичка в ръка, ако излизате особено по най-топлите часове. И да напомним пак, и ако така имате доброто желание, да сложите и на животинките, които са навън, по една купичка с водичка, да могат и те да си пинат в тези жеги.
0: И искам да ти кажа, че по света отбелязват Международния ден на облачният леопард.
1: О!
0: Да, една от най-редките и диви котки на планетата, но ние си имаме друга все пак мисия, освен за този облачен леопард да говориме, и за това как е хубаво и хората да имат малко или много сиво вещество, когато решат да си хвърлят фасовете през прозорците и така нататък.
1: О,
0: аз
1: да.
0: Вчера ги агитирам, за жалост се случиха неща, които са близки дори до родителите на жена ми понякъде там с тези лоши пожари, които се развиват. И ги следихме изкъсно тези неща и цяла вечер не сме спали, защото се променяше постоянно тази обстановка. Критичността е доста сериозна навсякъде. Знаеме, че започваме с добро настроение, но ние не се опитваме да ви махаме с пръсти или нещо такова. Точно обратното, бихме желали и вие да бъдете наистина съпричастни спрямо цялата тази ситуация, не само в България, и по света виждаме какво става. Просто да внимаваме с тези цигари, защото 90% се оказва марти, в случаите е човешка грешка.
1: Ами, просто трябва да възприемем, че ние тук на планетата всички сме свързани елементи и няма такива самосиндикални аз, ти, той, тя, планетата си е отделна, ние сме си отделни, всички сме едно и трябва да се грижим както и за съседа, така и за планетата, така и за животните, за природата, за да можем да живеем наистина в един хубав свят и да му се радваме.
0: Да, защото и вчера го споменах, но морето за жалост няма all inclusive, там няма кой да излезне и да почисти после остатъците, които си оставаме в пясъка, в моренцето, в природата като цяло, а остатъците са доста така погромни. Някои дървета да растат по 100 години, човека, ние с един фаз за 5 минути ги рушим.
1: Да, това трябва да се промени и точно за това ви разказваме тези истории. Сега обаче така обръщаме поглед към това, което до 10 часа ни очаква. Днес ще бъде много пъстър ден, както винаги имаме хороскоп, който идва при вас след минути. Чудесна тема и във Facebook и в Instagram може да се включвате. Много игри.
0: Много игри. Има едно прекрасно конкретно място, на което е била Марти, както ви го съобщих вчера с сълза в лявото око, докато казвах, разбира се, че я няма, и с лека усмивка от дясната страна. Това почва да прилича малко физиономия на Айс Вентура, но smoke it!
1: Трябва да вземеш решение.
0: Ще взема някакво решение. Решението е взето, тя е тук до мен, но имаме и хубава тема, на която вие ще вземете решение. Сигурен съм да отговорите с коментар.
1: Отговаряйте и след малко се включваме отново.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
2: Радио Енджой. Това е Радио Енджой.

0: Още Enджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
4: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, Били Айлиш. Bad Guy, слушахме един страхотен ремикс. Игра, моля се, не бъди лошо, момче, бъди добър. Виж колко си така приятен и чаровен, като си добър.
0: Леле, как само добре звучи. Някаква реклама се едно разиграваме в момента, но няма реклама, няма шега, няма измама. Плюс това тандемът вече е на линия. Посланиците на доброто настроение в радио ефира на България, тези хора, които наистина се грижат за вашето настроение и не го правим изкуствено, без да визирам никой, са тук единствено и само с една идея и да ги кажат хороскопа.
1: Разбира се, какъв е този ден без хороскоп? Няма как. 4 август днес, страхотен ден. Вторника и почваме с зодия Овен.
0: Зодия Овен очаква ви динамичен ден. Възможно е да получите предложение или задача, която първоначално ще ви изненада, но ще се окаже добра възможност. В любовта не избързвайте с изводите. Вечерта ще внесе яснота.
1: Ей, какви ли ще са тия ясноти?
0: Фарове.
1: Да се внимава. Телци, финансите са в фокус. Може да откриете по-изгоден вариант за покупка или да получите добра новина, свързана с пари. Внимавайте само с ненужните разходи и следобед.
0: Ами да, внимавам вече не само след обед и сутрин и вечер. Близнаци, денят е ваш, ще привличате внимание и лесно ще убеждавате хората около вас. Очаквайте приятно съобщение или покана, която ще подобри настроението ви.
1: Хайде, раци, имате нужда от малко повече спокойствие. Не позволявайте чуждото напрежение да стане ваше, а до вечерта ще получите отговор на въпрос, който ви е занимавал от няколко дни.
0: Интересно. Лъвове, приятели и колеги ще играят важна роля. Някой ще ви даде идея, която си струва да развиете. В любовта са възможни романтични и повече внимание.
1: Ами, възможно е.
0: Игра с гривата.
1: Деви, работата върви напред. Има шанс да бъдете забелязани за добре свършената задача. Не се претоварвайте обаче. Качеството ще бъде по-важно от количеството.
0: Интересно, това е пазарна икономика. Везни, подходящ ден за учене, пътуване или организиране на бъдещи планове. Ако отлагате важен разговор днес, думите ви ще бъдат чути и разбрани.
1: Най-накрая, кажете ги тия думи, за да ви разберат.
0: Ако са били пияни, е било трудно.
1: Скорпион, интуицията ви няма да ви подведе. Ако усетите, че трябва да промените нещо, действайте. Денят е благоприятен и за уреждане на финансови въпроси. Днес е някакъв финансов ден явно.
0: Ми, може би финансов хороскоп. Стрелец, партньорствата са на преден план. Възможно е да постигнете споразумение, което доскоро е изглеждало трудно. Самотните стрелци могат да започнат интересен разговор с нов човек.
1: Интересно. Козирог, ще отметнете много задачи и ще останете доволни от резултатите. Погрижете се и за себе си, обаче кратка разходка или почивка ще ви даде повече енергия, отколкото едно кафе.
0: Вярно е това. Водолей, творческите идеи ще идват една след друга. Ако работите по проект, виж как звучи като Тодор Живко. Ако работите по проект или представяне, денят е отличен. В любовта е възможна приятна изненада.
1: Ей, тия изненади днес, Риби. Домът и близките ще ви донесат усещане за сигурност. Възможно е да решите семейен въпрос или да получите добра новина от роднина. Вечерта пък е идеална за почивка и разтоварване с един любим човек, може би.
0: И нека да не забравяме, че все пак, щом говорим за любими хора, наистина трябва и да се сетим, че все пак днес е не само четвърти ден, но и четвърти август, но и се събираме заедно с Марти в този тандем.
1: Четвърти ден е правилно, четвърти ден от август.
0: Може и така да го цитираме, харесва ми тази
1: нумерология. Така е, продължаваме след малко, останете с нас и се връщаме с темата на предаването.

0: Самба.
1: 12-то Елф слушахме сега в 7 и почти 30, хайде така да го кажем, да не изпреварваме времето. Обаче със сигурност сега е точният момент да си говорим за хубави и за такива летни теми. Сега е разгара на сезона, всички са по моретата, плажовете са пълни с семейства, с деца между другото, което е чудесно. Виждани мънички тичащи човечета, които толкова се радват на водата и на вълните.
2: Как добре звучи само това нещо, наистина. Както един приятел ми каза, впрочем, преди да имаш деца, ходиш с една кърпа на плажа, след като имаш деца, ходиш абсолютно все едно, че се пренасеш.
1: Абсолютно, точно е така. И именно в този ред на мисли, днес темата ни е свързана с децата, с морето. Питаме ви, с деца на море, какво е то? Истинска почивка или може би мисия невъзможна за релакс?
2: Ами, не се знае, може пък и да успее да релаксира някой, ако успее да балансира наистина всичките тези 3957 чудатости на детето, когато е мъничко, примерно малко по-голямо. Има и малко по-спокойни, но не съм ги виждал, повярвай ми.
1: Плюс това, родителите на плажа рядко са просто туристи, те са едновременно спасители, кетеринг, аниматори, фотографи и онези хора, които на всеки 3 минути трябва така да слушат: "О, мамо, гладен съм, искам сладолет."
2: По-смешното е също, може би, как и самите родители, като се върнат от море, имат нужда от почивка.
1: Между другото, според проучване, сред 2000 родители с деца под 12 години, при една трета от семействата спокойствието приключва още през първия час от пътуването, а 30% признават, че подкупват децата си с сладки неща, 26% пък разрешават неограничено време пред екрана само за да се спасят и 11% дори са симулирали ходене до туалетна само за да останат сами за няколко минути.
2: Ох, добре, много добре, много позитивно звучи, но вашите мисли какви са и размисли в коментари, това ни е интересно. Плюс това някой в момента е там някъде на моренцето, на хубавия плаж, на който примерно му мократ или му цапат кърпата, защото и вчера имахме една интересна тема, в която така описвахте много деца и как се опитват да пробягат цялото разстояние през всички кърпи или моментът, в който някой се изтръсва кърпата във вас, но това няма значение. В момента ви питаме, с деца на море, истинска почивка или мисия невъзможна за релакс?
1: Само ще вметна, че Жулиан Жечев ни оставил коментар във Фейсбук: с дете и куче на море и почивката започва след морето.
2: Ами ето, точно това говорихме.
1: Абсолютно е така.
2: Да, почиваш си, ама само когато те спят в общи линии или примерно то, ако е започнало да търси джапанките, тогава е още по-интересно. Но, аз искам друго да ви попитам също. Дали пък не може да си спомним преди години как беше така на море и сега в нещо, защото като с тези таблети в ръцете, хората си мислят, че така не ги стресират, не ги претесняват, но в момента, в който таблета изчезне, става още по-брутално и още по-опасно.
1: Те си водят наистина до зависимост и трябва да има контрол, но това пък ще остане тема за друго предаване, защото наистина е доста интересна. Сега обаче ще си поемем един дъх пауза и ще се върнем с хубава музика и с още интересни новинки.
3: Още Enjoy след малко. Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас, Стоков базар Илиянци.
5: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

0: Добро ден, твоята музика, слушате Радио Enjoy.
1: Здравейте, ние сме вашите посланици на доброто настроение. Мартина и играта са тук. Най-накрая тандемът се събра.
0: Вярно е това и наистина, освен че се събрахме, започваме и да нищим и да мъдрим разни истории и разни новини, които ни правят впечатление. В този ред на мисли ще стане въпрос за така добре познатата ни тема, за този буклук, който понякога е малко повече около нас в градът или дори на някои места, на които не би трябвало да бъде.
1: Точно така е, трябва да имаме така отношение. Ние преди малко го споменахме, отношение към това, което ни заобикаля,

0: Мале, мале, мале. Мястото е близо до кратерът Айнштайн.
1: Ей, кой измисли името на този кратер?
0: Това е интересно. Но най-интересното е, че учените буквално чакат този момент.
1: Не защото им харесва да разбиват ракети, предполагаме, но защото подобен удар рядко може да бъде наблюдаван и той ще им помогне да разберат повече за лунната повърхност, за праха и за бъдещите мисии, когато хората започнат отново да живеят и работят на Луната.
0: Колко добре звучи, нали? Очаква се да се образува кратер с диаметър около 27 метра.
1: Горе-долу колкото едно баскетболно игрище.
0: Страхотно, чувствам се като Майкъл Джордан, обаче забивам с букук. А облакът прах може да се издигне на десетки километри, мили хора.
1: Знаеш ли обаче кое е любопитното? На Луната няма вятър, нито дъжд, нито реки, т.е. тази следа може да остане там буквално милиони години. Не знам дали си го представяте, но след милион години някой да дойде да ви каже: това е първата следа от хората, а друг да го поправи: не, не, това е първият незабравен буклук.
0: Това е интересно. Даже се сещам за някои неща, които може да си остави човек. Наистина, само че историята е доста по-сериозна. Според Европейската космическа агенция, около Земята вече летят над 40 000 проследявани парчета космически отпадъци.
1: Ако броим и по-малките, те са вече сигурно милиони и всяко едно от тях се движи със скорост, при която дори парченце с размера на гайка може да повреди спътник за милиони евро.
0: И това няма как да ме върне, разбира се, и мен, и теб в България, защото всяка година хиляди доброволци се включват в кампании, примерно като да изчистим България заедно, защото знаят, че ако всеки оставя по нещо след себе си, накрая какво?
1: Ами природата плаща сметката, точно това, което и преди малко ви казахме, така че не трябва да изсърдим, а всъщност да се чудим как да подпомагаме планетата по всякакъв начин и да сме си взаимно полезни.
0: Точно така, или на 384 000 км от Земята, букукът си остава букук като цяло.
1: Ами това е. Дано това да не е първото нещо, с което ще ни запомнят някой ден извънземните. С букуците.
0: Една голяма крачка за човечеството, нали така?
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Енджой.

0: Добро утро, Enjoy, твоя ден, твоята музика и посланиците на доброто настроение.
1: Разбира се, че е така. Мартина и играта са тук само единствено за вас. Трябва да ви призная, че сме много радостни и щастливи, така че вече сме с тандема се събра и можем заедно да обсъждаме, да коментираме нашите хубави теми в предаването, да си поспорим малко, да прочетем заедно вашите коментари, които винаги са толкова колоритни и ние толкова много им се радваме.
0: Ами да, в общи линии тази тема, която ни е интересна, дори в момента и си я говорим и си я приказваме с вас под формата и на коментари, които ни зариват и които се радваме да изчетеме дори и сега в момента.
1: Ма тя е толкова актуална тази тема. В разгара на сезона сме, всички семейства за сега се чудят къде да ходят да плажуват, хотели, къмпинги, чужбина, България. Всички искат на плаж, моренце, особено децата. Въпросът е какво се случва на този плаж и дали тази ваканция се превръща всъщност в един така невъзможен, как да кажа, шанс за релакс или по-скоро...
0: Ами да, разбрахте много добре. Както Жулиан Жечев е написал, с дете и куче на море, многоточие, почивката започва след морето. Точно така, ние го казахме вече. Но Цонка Иванова ни е написала добро утро от гледната точка на ветеран по тази тема. Бих препоръчала на всички да си оставят поне 2 дни свободни след подобно приключение.
1: Ох, и все пак да повторим за тези, които сега се включват. Темата ни днес на предаването е с деца на море, истинска почивка или мисия невъзможна за релакс. И моя поглед веднага попада върху коментара на Катя Донева, наша редовна слушателка. Здравей, Катя! Много се радвам, че се включваш с коментар. Тя ни е написала добро утро. Не случайно се използва израз за деца на море. Цяло приключение си, особено ако са по-малки. На времето винаги взимахме майка ми с нас и тя имаше грижата, така никак не е лесна работа. Ангажиментите са през целия ден на плажа, обличай и събличай в морето, занимавки на брега, вечер мислиш за развлечения. Сега вече търси за компания някой от внуците. Ами какво по-хубаво от това, ти имаш привилегията именно да се радваш на внуци, така че много се радваме. И така, имаш един позитивен поглед над въпроса, което е още по-хубаво.
0: Винаги ми е харесало, когато има, разбира се, 2 страни на монетата, още повече ми допада и още един друг коментар. Руми Димитрова, ако си възпитал зверове, може би да е изнервящо, но на мен винаги си ми е било добре навсякъде с сина ми. Отначало го беше страх от морето на 2 годинки и после не разбрах как изведнъж се научи да плува и после като че ли пак изведнъж започна да ходи с приятели на море. Толкова бързо минава детството им и толкова малко време имаме да се радваме на компанията им.
1: Между другото има една такава приказка, роди си дете, за да видиш колко бързо минава времето наистина. Просто мигваш и неусетно това детенце расте, от бебе става вече детенце, после ученик, тинейджер и така нататък. Наистина времето лети, затова напомняме да се радваме на малките моменти с любимите хора в моментите, в които се случват нещата, а не да си кажем да, аз утре така, аз след една година. Живота е сега в момента и наистина трябва да се радваме на хубавите хора, с които сме заобиколени.
0: Няма какво да добавя, защото живеем наистина в сегашно време. Миналото си е минало, сегашно, а бъдещето си е бъдеще, така че не забравяйте тези моменти. 24 часа имаме на ден и нека да ги използваме ефективно.
1: Ма те май станаха по-малко, да ти кажа. Имаше едно проучване, че времето вече върви по-бързо и всъщност се равняват на 16 часа, да кажем.
0: Някой го беше казал, че дори това нещо влияе и на годините, но айде да не започваме и там, защото ще се удариме по нещо хубаво и миличко. Има нещо друго, което иска да ти кажа, и това е още един, може би, коментар, защото това, което виждаме, именно Петя, добро утро, с деца на море, си е цяло житейско преживяване. От 6 години го практикуваме и тази година мога да кажа, че си починахме с тях.
1: Е, прекрасно.
0: 6 години.
1: Прекрасен завършък на нашето включване в момента. Ето, че има наистина различни гледни точки. Останете с нас, ще се порадваме на една прекрасна българска певица, именно Дия и нейната песен Нишан.

0: Още Enjoy след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: 8 часа е време да разберем най-важното от деня. Следват новините с Огнян Гунчев по радио Enjoy. Новини.
1: Предупредителен жълт код за опасно високи температури е обявен за по-голямата част от България за днешния 4 август. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. В 20 области у нас днес температурите ще са опасно високи, като на места се очаква да достига до 38 градуса. Без предупреждения за опасни метеорологични явления остават някои области в Западна, Североизточна и Югоизточна България. В Горешниците е силно препоръчително да се пие достатъчно вода, дори без да се чувства жажда, да се избягва продължителен престой на слънце в часовете от 11 до 17 часа, да се стои на прохладни места и да се ограничават физическите натоварвания. Тези съвети отправиха от Чека, като експертите допълват, че ако се налага престой на открито, е добре хората да са облечени със светли, широки и леки дрехи. Уязвими към жегите са най-вече възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Горещото време стана повод и за промени в движението. От днес до 6 август между 13 и 21 часа временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма, Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Температурите обаче ще се следят динамично във всяко областно пътно управление и при необходимост ограниченията ще се променят. От този час до 15 следобед ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в пътното за Бургас в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 55 и 67 км. При изпълнението им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. АПИ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово се включва в гасенето на голямото огнище край село Стрелци, община Брезово. В овладяването на огнената стихия участват 10 противопожарни екипа, тежка техника и 3 доброволни формирования. Пожарът обхваща площ от близо 2000 декара. Към момента няма опасност за населените места. Гасенето продължава. Спартак Варна победи Локомотив Пловдив в дебюта на Ясен Петров начело на варненския отбор. Единственото попадение в мача вкара Давид Валверде през първата част. С успеха си Спартак има вече 7 точки в актива си, колкото има ЦСКА 19-48 и ЦСКА, но Соколите имат по-добра голова разлика. Локомотив остава на 8-мо място с 3 точки. УЕФА наложи санкция на Макаби и Тел Авив, като нареди на израелския клуб да изиграе домакински си мач от Лига Европа на празен стадион, след като фенове запалиха фойерверки по време на срещата миналата седмица. В четвъртък Макаби приема ЦСКА на същия стадион в Батуми, Грузия, където отборът победи Шериф Тираспол с 1-0 миналата седмица. Санкцията ще засегне и привържениците на ЦСКА, които няма да могат да подкрепят своя отбор от трибуните в Батуми.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличение на облачността. Главно над източните и планинските райони ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието между 29 и 32. За София около 33 градуса.
2: Времето е за сладолед.
3: Вкуса на всеки език.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Енджой!
1: Добро утро, Енджой! Шакира, дай, малко погледнахме с носталгия към световното, което отмина, но пък ще чакаме следващото и нов хит от Шакира, разбира се.
0: Нов хит, разбира се, или един ремейк да направи, но като говорим за ремейки, аз се сещам именно с нашата хубава тема за един много приятен филм. Темата ни е с деца на море, истинска почивка или мисия невъзможна за релакс. Но за по-младите, надали знаят този филм с деца на море.
1: Не знам дали знаят, но със сигурност всички родители знаят какво е с деца на море и оказва се, че семейната почивка започва с големите надежди, но при едно от всеки три семейства спокойствието буквално приключва още през първия час от пътуването.
0: Да, това е абсолютно вярно. Няма как да не го намесим и като тема на разговора, особено когато става въпрос за летните хубави, прекрасни моменти. Но искам да ви кажа, че за този хубав филм може и вие да се отправите именно към някой плащ 5 минути и да гледате ремейка на живо. Това е истинският филм. Филмът си е вашия живот.
1: По нашето родно Черноморие ремейковете са много, трябва да ти кажа, защото има всякакви видове филми на всякакви видове семейства и всякакви ситуации, на които можеш да станеш свидетел и както да се смееш от сърце, така и направо отиде да пророниш и сълза.
0: Ами може, ако е случайно влезнала на парченце царевица в окото ти, няма да се очува, но както се казва, арпажик!
1: Царевицата вече е скъпо удоволствие, искам да ти кажа.
0: Бе, доста е странно, наистина. Едно време имаше доста по-различни разговорни речници в именно тези господа, които казваха, че правят аеробика за устата, тези хубави кучанчета и други неща, но вече не е баш така.
1: Между другото, цели 64% от родителите усещат натиск всяка минута от ваканцията и те реално искат да бъде вълшебна за децата им, но това им коства разни суми. Примерно, мамо, може ли 5 евро тук да си купи един сладолед? Може ли там да ходим на игрите? Демек, просто всяко нещо струва друго нещо. Нали знаеш как е в живота?
0: Знам как е едно време, ако сме се услушвали за вълните, в момента може да чуем мамо! И става доста по-интересно. Но добре, имаме идея, имаме теми, имаме по-точно и вашите коментари. Нещо, което може да направим в симбиоза с едно прекрасно изживявание енергия, която ще ви дадем именно чрез музиката, която следва.
1: Точно така е. Включвайте се в темата. Вече знаете, че и в Фейсбук, и в Инстаграм я споделяме, за да отговаряте, да споделяте вашите мнения, лични истории, може би някои забавни моменти, за да можем тук да ги споделим с нашите слушатели на живо в ефира на Enjoy и да се чуете хубавите имена и именно това, което вие ни споделяте.
0: А пък ние може да ви гарантираме една страхотна морска почивка, която може да си подарите именно през нашата страница на Радио Enjoy. Ако влезете случайно вътре, а не случайно, даже точно за целно, може да разгледате именно за какво става въпрос, както и да разглеждате нашия сайт, в който имаме страхотна нова визия, нов саунд и какво ли още не.
1: За това обаче ще си поговорим още след малко. Сега останете на честотите на Enjoy.
2: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоят ден, твоята музика. Летни емоции с горива OMV Max Motion. Това е Радио

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2,89 евро и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8,59 евро с Kaufland Card Extra.
2: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
3: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение е съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре!
8: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
9: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
10: Enjoy.
11: Enjoy.
10: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
11: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Ето това ми харесва на тези, може би, стари песни, да ти кажа честно.
1: Стари, обаче на нов глас, както се казва. Страхотна комбинация. Страхотна комбинация от двама безумно талантливи хора.
0: Ако знаете Марти как е застанала, не знам за тази комбинация, но все едно ще играем наистина народни песни.
1: Да, така съм на F съм застанала на кръста. Едно F съм сформирала, но със сигурност...
0: А трябва да е Х, не F. Престани вече.
1: Но това със сигурност не е, защото съм нещо начумерена или съм ядосана. Напротив, чувате, че съм в много добро настроение, няма как да не съм, но имаме си хороскоп, затова толкова се развълнувах.
0: Така е, вярно, и сега трябва да се развълнуват абсолютно всички, защото на някой му харесва хороскопа само когато хороскопът е добър. Така че моля ви се, приемете го такъв, какъвто е сега в момента. Започваме.
1: Извлечете
0: да го...
1: максимума.
0: Еми, верно е това нещо. Добре, а с Овен ли да започваме или искаш директно да преминем? Добре, Овен, очаква ви динамичен ден. Възможно е да получите предложение или задача, която първоначално ще ви изненада, но ще се окаже добра възможност. В любовта не избързвайте с изводите, вечерта ще внесе яснота.
1: Е, кога пък си чул и видял Овен да бърза, аз такова нещо не знам.
0: А, стига, особено ако са на мост с един друг Овен.
1: Телци, скъпи телци, финансите днес са в фокуса, може да откриете по-изгоден вариант за покупка или да получите добра новина, свързана с пари. Внимавайте обаче с ненужните разходи и следобяд.
0: Не само следобяд, внимавам по всяко едно време вече, защото не се знае. Близнаци, денят е ваша, ще привлечете внимание и лесно ще убеждавате хората около вас. Очаквайте приятно съобщение или покана, която ще подобри настроението ви.
1: Вече съм с по-добро настроение, откакто прочетохме тази новина, нищо, че не съм близнаци.
0: Да,
1: просто си го представих. Да. Раци, имате нужда от малко повече спокойствие, не позволявайте чуждото напрежение да стане ваше. До вечерта ще получите отговор на въпрос, който ви е занимавал от няколко дни.
0: Няма да ги занимавате, ей. Уф. Приятели и колеги ще играят важна роля, някой ще ви даде идея, която си струва да развиете. В любовта са възможни романтични жестове и повече внимание.
1: Да, трябва внимание винаги, особено за лъвовете.
0: И ловиците.
1: Деви, работата върви напред, имате шанс да бъдете забелязани за добре свършена задача. Не се претоварвайте обаче, качеството ще бъде по-важно от количеството, колега.
0: Деви, да, така е, вярно е. Везни, подходящ ден за учене, пътуване или организиране на бъдещи планове. Ако отлагате важен разговор, днес думите ви ще бъдат чути и разбрани.
1: Е, това е най-важното. Важното, да, без чуем. Разбрани, чути няма смисъл.
0: Аз петък вечер по принцип не мога да ме разберат по някакъв.
1: Скорпиони, интуицията ви няма да ви подведе. Ако усетите, че трябва да промените нещо, действайте, денят е благоприятен и за уреждане на финансови въпроси.
0: Стрелец, партньорствата са на преден план. Възможно е да постигнете споразумение, което доскоро е изглеждало трудно. Самотните стрелци могат да започнат интересен човек или по-точно разговор с нов човек.
1: Може да започнат и човек, кога не се знае.
0: И ако го започнат...
1: Света се променя, значи нещата върват вече към много нелогични неща.
0: Започнете така, го този човек, не го отлагайте.
1: Я го дай то да го почна, на какъв ми се прави. Козирог, хайде сега стига с тези, няма да се разсейваме. Козирозите чакат да чуят. Скъпи приятели от зодията Козирог, ще отметнете днес много задачи и ще останете доволни от резултатите. Браво! Погрижете се и за себе си. Кратка разходка или почивка ще ви даде повече енергия, отколкото още едно кафе. Стига тия кафета, бе.
0: Още едно кафе ли? Да, след малко ще го взема.
1: Не.
0: Да. Водолей, творческите идеи ще идват една след друга. Ако работите по проект или представяне, денят е отличен. Не, аз работите го казвам като чисто комунистически, така.
1: Айде, преди малко ти звънна и веднага те зарази с италианския акцент.
0: Добре, ще започна като Лео. Творчески идеи ще идва една след друга. Ако работи по проект, представяне, денят е отличен. В любовта е възможно приятно изненада.
1: Ами абсолютно, аз се едно слушах него, наистина. Приятна изненадата, няма как, говорим си за хубави хора и за хубави зодии, зодия, риби. Думът и близките ще ви донесат днес усещане за сигурност, възможно да решите семейен въпрос или да получите добра новина от роднина. Вечерта е идеална за почивка и разговор с любим човек. Ако го няма този любим човек, ние сме тук, така че...
0: Точно
1: да
0: така.
1: Ние
0: шоуто е Добро утро, Enjoy, а двамата посланици са тук при вас, именно в тандем. Няма какво по-хубаво да кажа, освен радвам се.
1: Айде по едно кафенце.
0: Отивам.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
2: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Няма такова нещо като безсърдечен, когато става въпрос, разбира се, че съм в ефир заедно с Марти. Как да бъда безсърдечен до нея, бе? Не мога.
1: Точно щях да те помоля да не бъдеш никога безсърдечен към мен, защото за мен е много важно така да те виждам весел, усмихнат и позитивен. Няма как музиката така действа. Аз се разтанцувах така малко с раменцата на това парче.
0: Дали мога да кажа на нашия така популярен AI робот Робърт, че е безсърдечен?
1: Не знам дали е така, обаче, говорейки си за AI и технологии, те повече и повече се разширяват във всяка една област използването им. И си представете само, че сте на плажа днес и без това си говорим за плаж, за море, за деца и така нататък. Децата си играят във водата и някъде високо от спасителната кула, да кажем, има още един спасител в кавички, който не само, че не носи червен бански, не свири със свирка и не пие и кафе. Ти представяш ли си?
0: Да, много ми е чудно кой ли е това. Не е Мич Бюкенън, така популярният от спасители на плажа с неговия буй.
1: Тире,
0: а кой е?
1: AI.
0: Да, тире AI. Не, това разбира се не е сцена от научно-фантастичен филм. Вече се използва на плажове и именно сериозно сме за това нещо. Така че нищо чудно да видя Робърт някъде. В басейни в Австралия, Израел, Испания и в някои щати на САЩ се използва AI.
1: Интересното е, че тези системи не разпознават хората и не следят самоличността им. Не се шокирайте. Те анализират единствено поведението във водата и ако някой остане твърде дълго под повърхността, започва да се движи необичайно, може би, или пък попадне в опасно течение, системата изпраща сигнал до спасителя. Само за секунди им оказва точното място, нали, спасителя в кавички, онзи там, дето е без свирката и червения бански.
0: Как добре звучи. Първо не те следят, после обаче, ако засече, че се движи странно.
1: Не, ти следи самоличността. Ти си човека Хикс там във водата.
0: Да, по принцип всички сме човек Хикс във водата и особено ако
1: ти
0: сме за
1: мен
0: под водата.
1: Не си човека Хикс.
0: Да, ето ти си безсърдечната, викаш така ли. Има една заблуда обаче, която всички сме виждали по филмите. Не човек, който се дави, крещи и маха с ръце. Действително, в повечето случаи даването е почти безшумно.
1: Често човек няма време дори и сили да извика за помощ, но както и да е, говорим си за AI, как той ще ни спасява вече и от такива тревоги и беди.
0: Не знам, много преди AI, майка ми е разказвала една история за покойният ми вече баща, как му е махала от морето с идеята да дойде да спаси и той си е помислил, че просто му е махала да му покаже, че в морето и се е радвала. Така че едно махане може да ти коста наистина безшумно после потъване.
1: Да. Виж сега, идеята е, че AI не иска да замени човека в случая, той иска да му сложи като втори чифто чело. Разбираш ли? Е така, ако случайно не довижда, хоп, изведнъж.
0: Искаш да ми кажеш, че не виждам, така ли?
1: Да фиксен напротив.
0: Днеска си страхотна просто.
1: Междуто днес си прогледнал даже отвъд. Виждам те, че така изпадаш в едни много дълбоки разсъждения. Много вдъхновяваме твоя ум днес.
0: Благодаря ти, миличка моя. Добре, Световната здравна организация, какво освен, че изчислява? Какво дава друго?
1: Ами дава ни това, въпроса, който го коментирахме до момента, че AI ще помага като втори чифт очи на спасителите, защото айде да си признаем, че доста често сме виждали по плажовете разни спасители, които си подремват по време на уж редовната им смяна.
0: Ти представяш ли си наистина, както познаваме, ако такава система се появи по нашото Черноморие, сигурно още първия ден някой ще попита: извинете, това AI ли ме наблюдава или съседът от чадъра?
1: Това е въпрос, на който така подлежи и тепърва да отговаряме, защото най-вероятно ще навлезе тази технология и у нас, но до тогава може да се порадваме на хубавата музика на Enjoy и на Taylor Swift. Ти харесваш ли Taylor Swift?
0: Ами харесваме, обаче се замислиха политиците, ако са на море, какво ли ще направят, ако AI ги наблюдава? Някой ще се разкрещи отдалече. Кой разпореди това безобразие?
1: Кой ще им даде пари? Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
0: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август

0: All-inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
1: Да, приятели, представете си сутрешното кафе, слънце, басейн с приятна температура, независимо кога си решил да си подариш една страхотна морска почивка, защото тази седмица Марти беше на едно страхотно Enjoy Summer местенце и ни изпрати едни страхотни поздрави оттам, но вече е тук и ще ми каже в действителност къде се намира, какво беше, как беше. Именно говорим за страхотният Marvel в Слънчев бряг.
2: Точно така е. Трябва да ти кажа, че малко така ми залипсва, като чух твоето описание. И между другото, това се връзва чудесно и с това, за което си говорим днес в нашето шоу, именно с деца на море. Може би това е един от най-перфектните начини да си починем оптимално в хотел Marvel, защото те имат all-inclusive, който има специални, как да кажа, специални менюта, които са създадени и за най-малките, освен за големите. Аз станах свидетел на нещо очарователно. Имаше бебешки пюрета, да кажем, в зоната с ресторантите, които просто има за деца от всякаква възраст, грижи от всякакъв характер.
1: От малки до големи.
2: И от малки до големи, да, имаше едни много симпатични. Даже в ресторанта бяха обособили малки масички детски с малки столчета. За децата също, след като хапнат, имаше да оцветяват, докато големите си хапват, нали, родителите им и така нататък. Тоест, там е помислено толкова много за семейния комфорт,

0: и уют, така че могат там и големи многочленни семейства да посетят и да се насладят, тъй като стаите са огромни, с огромен капацитет, също така и самия хотел има огромен капацитет.
1: Може да бар, разбрах, че има страхотен.
0: Бар и страхотни басейни, и спа-зона, и фитнес, страхотни анимации. И за децата има детско кино с пуканки. Децата се обличат даже в такива интересни костюмчета на супергерой. Така че мога да ти разказвам много и слава Богу, че имаме до края на седмицата да си говорим за Марвел, за да имам време да ти разкажа за всичко страхотно.
1: Искам определено да ми разкажеш, защото мен лично ме вълнува от това, което аз изчитам само като информация. Именно говориме за тези моменти, в които може да си разнообразиш именно програмата в спа центъра, процедури, терапии за духа, тялото, all inclusive, както го каза, но ми е интересно. За тези спортни прояви, примерно пилатес. Ти обичаш пилатес, доколкото знам аз.
0: Аз обичам, да. Трябва да ти кажа, че е малко трудно, като отидеш на такъв тип почивка, да се фокусираш толкова много върху спортни занимания, защото може би всички искаме повече релакс, повече плаж, плуване. Между другото, плажа е буквално на 3 минути пешеходно разстояние. Има си техен обособен плаж с чадъри, шезлонзи, които са към хотела, за гостите на хотела абсолютно безплатни. Така че наистина са помислили за всичко свързано с летен комфорт, почивка, ваканция, а най-хубавото е, че ние от Enjoy Summer подаряваме един уикенд на един късметлия. И какво трябва да направи този късметлия?
1: Така е, с Enjoy Summer може да си спечелите един уикенд за двама в хотел Marvel в Слънчев бряг. Днес ви питаме, всички басейни в хотел Marvel ли са отопляеми през целият сезон, включително и външните? Напишете верният отговор в коментар и участвайте в теглянето.
0: А докато пишете и участвате, ние, разбира се, че ви стискаме палци, аз ти предлагам да се насочим и към моята специална среща заедно с Боряна Димова, която е и продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, и да видим какво ще ни каже тя. Здравейте, скъпи енджойващи! Аз съм Мартина, а нашият разговор заедно с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, продължава. Защо семейства с деца избират именно Marvel?
2: Marvel действително е много добре позициониран на пазара за семейства. С семейства с едно и с две деца, дори и с три деца, защото нашите стаи са просторни. И едно семейство с две деца, дори да са по-големи, да се чувства напълно комфортно в една двойна стая, може да бъде настанен в двойна стая. Освен това, плажът е близко. Сравнително близко ни е плажа. Спокойно може да си вземеш цели децата плюс всичките надувни неща и да отидеш до плажа, без да ти е некомфортно. Все пак, и влезеш ли в хотела, не мислиш за тях. Осигурено е храненето, анимацията, тяхната удовлетвореност на децата, пък семействата, пък родителите могат да се наследават на лоби бара.
0: Нещо, което мен силно ме впечатли, беше условията именно за детско хранене и забавление в ресторанта. Там имаше от пюрета за бебета до менюта специално подготвени за най-малките, с специални масички и столове, които са обособени именно за тях, което е наистина нещо, което рядко се вижда и рядко сякаш се акцентира подобен тип условия за най-малките.
2: При условие, че това са ни един от основния контингент туристи, особено юли и август, все пак трябва да мислим да се развиваме в тази посока. Предлагаме дори за малки деца, при желание от страна на госта, да им бъде предоставено друго меню, което да съответства на изискванията на децата.
3: Enjoy любимото ми радио.
4: Страхотна музика.
5: Enjoy удоволствие.
6: Enjoy. Radio Enjoy.

0: още Enjoy след малко. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
1: Ела в Burger King и вземи Whopper Junior, Chicken Burger или Hamburger с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Burger King кралят си ти за по-малко от 3.
2: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.

0: Точно 9, спираме за момент музиката, за да чуем най-важните новини с Огнян Гунчев по радио Enjoy. Новини.
1: Още по-горещо ще стане времето в страната на днешния 4 август, като се очаква температурите на места да достигне 35-37 градуса. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Жълт код за горещо време обявен в 20 области на страната за днес. Без предупреждение за опасни метеорологични явления остават някои области в западна, североизточна и югоизточната част на страната, като почти цяла България е под знака и на много висок индекс на пожароопасност. Оставаме на тема превенция. Във връзка с прогнозираните горещини от Българския червен кръст ще раздават безплатно бутилирана вода на две места в София, при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа днес и утре. А от БЧК припомня, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престой на открито между 11 и 17, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи, уязвими си към жегите, са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. През следващите дни се очакват високи температури на 35 градуса, заради това от днес до 6 август между 13 и 21 часа временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от АПИ. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране на сигурността на електроенергийната ни система.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: От Левски обявиха, че всички билети за стадион Георги Аспарухов на домакинския матч срещу Кайрат Алмати от третия кръг на Шампионската лига днес са разпродадени. Това става за трети път през настоящия сезон, като същото се получи в предишните две срещи срещу шампиона на Босна и Херцеговина Борас Баня Лука, както и срещу румънския първенец Университатя Крайова. Това ще бъде последен матч на Левски на собствения си стадион в евротурнирите, като в плейофите на Шампионската лига или Лига Европа. Отборът на Хулио Веласкес трябва да играе пред много повече публика на стадион Васил Левски.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо, в следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 29 и 32, за София около 33.
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Айде на морето!
1: Добро утро, Джой! Добре дошли в нашата компания, така да се каже. Ти вече възпя морето, както се казва. Аз пък се връщам от морето ми, такъв е живота.
0: Да, някои възпяват, други се връщат, третите първо си мислят за тази почивка, която ги очаква. Дори и вчера си говорех с един колега на излизане от радиото, който каза: знаеш, чакам сряда, викам, за какво да пътувам. Еми, добре, това е страхотно, защо така гледаш? Защото после ще чакам друга сряда, в която да си почивам.
1: Ами виж, сега има хора, които се вълнуват да отидат на море. Дали обаче се вълнуват тези, които те първи им предстоят почивки именно с техните деца? Това ги питаме днес и във Фейсбук, и в Инстаграм, скъпи приятели, отговаряйте, защото вашето мнение силно ни вълнува и ни интересува. Между другото, ако не ни следвате в социалните мрежи, сега е момента да го направите и в Инстаграм, и в Фейсбук. Всеки ден споделяме с вас и нашите теми и други любопитни интересни новинки.
0: Колкото до това, за вашите коментари става въпрос именно в шоуто на Добро утро, Enjoy. А Майя Владимирова ни е написала: зависи на каква възраст са, докато са малки, особено прохождащи са и екшен след 10-та година и си е супер. Но колкото и да изнервящо, няма по-голямо щастие от децата, те са смисълът на живота. Сега, като вече са подрастващи тинейджери, ми става мъчно за времето, когато ми спяха в скута на плажа, но пък мечтая за време, което с таткото да прекараме само двамата. Ами, да. Ето това е наистина, може би, един, как да кажа, коментар от човек, който е минал през абсолютно, може би, всички сезони на родителството.
1: Да, което веднага моя поглед обаче поглежда и друг коментар на Иванет Иванова, която ни е написала: добро утро, бето всичко почва от рев, че пясъка пай. Вече, нали знаеш, мале, как пай. После, че е студено морето, после се продължава с не яш пясъка, не реши само, не раси около тебе, около главата ти само пясъка. И всички останали подобни, да се завършва с не тичай, че в тълпата трябва с куче да те издирвам, все забавни неща. Накрая, като се върнеш от почивката, започваш да почиваш на работа, както се казва. То и в момента съм на море, пише тя, с децата и внучките и плуваме под музиката на BTS и Swim. Ами, супер!
0: Обаче от тук запомних само репликата: не яш пясъка, това май е репликата на всяко българско море, може би, наистина.
1: На мен ми е любимата. Пай.
0: Добре, виж колко хубави изказвания и какви хубави реплики за сезоните. Ето, примерно зимата, като е не яш снега, особено ако е жълт.
1: Искам да ти кажа, че мисля, че всички сме яли сняг и това не трябва никой да го крие, да престанем да се срамуваме от собственици постъпки, всички го правим и хора сме.
0: Но не обагрен, моля ти се, престани с тези глупости. Добре, вас ни интересува какво вие мислите, защото създаваме наистина една полемика на интереси и разнопосочни мнения, която най-накрая ще ни заведе на една магистрала на поведението и на маниерите, може би, в които всеки един се оповава рано или късно, когато е на море. Така че с деца на море, истинска почивка и емисия невъзможна за релакс, ви питаме именно в шоуто на Добро утро, Enjoy.
1: Ами отговаряйте, чакаме с интерес вашите отговори.
2: Летни емоции с горива OMV Max Motion.

0: още Enjoy след малко. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
3: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

0: Да, вият вълците, но няма да вият вълците повече само единствено, защото ще виеме и заедно с хороскопа.
1: Да, говорим си за животинския свят. Ето, Руши го възпя. Сега е време към едни други животни да се обърнем, които имат друга мисия, а именно така те охарактеризират всеки един от нас с определени качества. А именно, говорим си за зодиите, няма какво да го увъртаме повече. Имаме си дневен хороскоп, който е точен, може да му се доверите. Така и да разберете какво ви предстои през днешния ден.
0: Впрочем, след песента на Руши съвсем наистина безпомощно ми дойде да кажа зодия овца дали има, за да си го кажем вълкът да се изяде овчицата, но айде да започваме с Овен. Какво ще кажеш, Марти?
1: Абсолютно се съгласявам.
0: Добре, Овен, очаква ви динамичен ден, възможно е да получите предложение или задача, която първоначално ще ви изненада, но ще се окаже добра възможност. В любовта не избързвайте с изводите, вечерта ще внесе яснота.
1: Така е. Абсолютно се съгласявам. Вечерта наистина ще внесе яснота. За телците обаче финансите днес ще бъдат в фокус. Може да откриете по-изгоден вариант за покупка или да получите добра новина, свързана с пари. Внимавайте само с ненужните разходи след обед.
0: Няма, ще бъда в фокус, да не ми изчезват паричките. Близнаци, денят е ваш, ще привличате внимание и лесно ще убеждавате хората около себе си. Очаквайте приятно съобщение или покана, която ще подобри настроението.
1: Да, всички обичаме тези покани, скъпи раци. Вие пък имате нужда от малко повече спокойствие днес. Не позволявайте чуждо напрежение да стане ваше, а до вечерта ще получите отговор на въпрос, който ви е занимавал от няколко дни.
0: Да, лъвове. Приятели и колеги ще играят важна роля. Някой ще ви даде идея, която си струва да развиете. В любовта са възможни и романтични жестове и повече внимание.
1: Винаги са нужни жестове и внимание в любовта, не само за лъвовете. Нека така една лека препратка правим към всички. Така, деви. Скъпи деви, работата върви напред. Днес има шанс да бъдете забелязани за добре свършена задача. Не се претоварвайте обаче, качеството ще бъде по-важно от количеството.
0: И стигаме до Везни. Подходящ ден за учене, пътуване или организиране на бъдещи планове. Ако отлагате важен разговор, днес думите ви ще бъдат чути и разбрани.
1: Най-накрая. Обаче какво става при скорпионите? Въпросът, скъпи скорпиони, вашата интуиция няма да ви подведе днес. Ако усетите, че трябва да промените нещо, действайте, денят е благоприятен и за уреждане на финансови въпроси.
0: Стрелец, партньорствата са на преден план, възможно е да постигнете споразумение, което доскоро е изглеждало трудно. Самотните стрелци могат да започнат интересен разговор с нов човек.
1: Какво е по този човек? Интересен човек. Кози Рози, днес ще отметнете много задачи и ще останете доволни от резултатите. Погрижете се и за себе си. Кратка разходка или почивка ще ви даде повече енергия, отколкото поредното кафе. Стига с тези кафета вече.
0: Няма, аз и Саши спи и трето. Водолей. Творческите идеи ще идват една след друга. Ако работите по проект или представяне, денят е отличен, но аз пак ще го кажа както си обичам. Ако работите! Така, в любовта е възможна приятна изненада.
1: Възможно е, всичко е възможно. Обаче за рибките, домът и близките днес ще ви донесат, скъпи риби, усещането за сигурност. Възможно е да решите семейен въпрос или да получите добра новина от роднина. Вечерта пък е идеална за почивка и за разговор, може би с любим човек.
0: Марти, чакай, усещам енергия. Енергията на хороскопа току-що ни напусна.
1: Важното е, че ние изпълнихме нашата мисия, като едни посланици на така съобщенията, пуснати директно от звездите за нас. И така, че се надяваме да сме ви помогнали да намерите пътя си през днешния ден, ако се чувствате изгубени случайно.
0: Посланици на съобщенията ми звучи наистина като лозунг или някаква нова абревиатура на Олимп. Може добре да звучи. Добре, продължаваме с хубава музика, след което се връщаме. Има за какво да си говориме и може би има един интересен човек, който може да ни дойде на гост.
1: Айде, пожелаваме си го.

0: Избираме Enjoy.
1: Избрахме Enjoy, това е вярно, обаче въпросът е какво избират всъщност потребителите в онлайн платформите и кога ние правим разликата, кое всъщност е истина и кое е поредната заблуда, създадена от изкуствения интелект и как всъщност да не ставаме, как да кажа така, да ни ловят.
0: Жертви, нали?
1: Абсолютни жертви ставаме. Затова има една чудесна тема, свързана с изкуствения интелект. Вече навсякъде знаете, че се прокрадва под една или друга форма. Дали пише текстове, снимки, композира музики. Явно е дошло времето някой да му каже: бе, я чакай, спри се малко, има и за теб правила.
0: Говориме за именно тези правила, които от 2 август в Европейския съюз влизат в сила. Те са нови изисквания за най-мощните AI системи. Идеята е, когато съдържанието е създадено от изкуствен интелект, това да бъде ясно обозначено.
1: Така ще бъде по-трудно някой да бъде подведен от фалшиви снимки, видеа или гласове. Аз си казвам, че редовно чувам от мои познати, близки и роднини: я, виж това котенце, как отиде при кученцето и направи еди какво си. И аз казвам: бе, чакай сега, виж, това изобщо не е, това е генерирано от машина, това не е истинско. Хората вече масово се заблуждават и наистина не правят разликата.
0: От друга страна, пък това е хубаво, защото наистина така се подражда именно това разграничение на изкуствения интелект, според мен. И така по този начин ще стане ясно кое е човешко и кое не е. И това означава, че AI е забранен, по-скоро получава правилник наистина за поведение, да.
1: Ами трябва да има правилник и за него, защото взе много така да се вихри безпризорно. Европа му казва просто: може да си много умен, но и ти трябва да спазваш правилата. Иначе се представяме как един ден ще си говорим с чат-бота, той ще започне: здравейте, спокойно, аз съм изкуствен интелект, не съм съседа, който ви пише от фалшив профил.
0: Да, аз ще му добавя: много като тебе вече плакаха. Истината е, че AI вече присъства ежедневно, може би ни повече, отколкото осъзнаваме в преводачите, навигацията, препоръките в интернет, дори в някои медицински системи.
1: Абсолютно във всичко, навсякъде. Затова големия въпрос вече не е дали ще го използваме, а как да го използваме така, че да ни бъде полезен и да бъде безопасен. Така че май това е най-умното решение, не да спираме технологиите, а да се научим да живеем разумно с тях и да има някакви правила и за тях.
0: Ами хубаво е да има някакви правила, някакви рестрикции дори до голяма степен, защото до голяма степен ние забравяме, че това е инструмент. А този инструмент е да ни служи, а не ние да служим на него и да ставаме още по-мързеливи. Имаме сиво вещество, имаме мозък, нека да го използваме, мили хора, нека да си обогатяваме речника, да си живеем така, както е хубаво да живеем. Ясно е, че е по-готино понякога да не с две слайдчета да свърши цялата работа, ама хубаво е да има някакво движение.
1: Да, вътрешна удовлетвореност, както се казва, от добре свършената работа. Сега обаче правим една много кратка пауза, след която се връщаме с изненади. За това не сменяйте станцията и останете с Enjoy.
2: Още Enjoy след малко.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима Термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
6: Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да го съше. Директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да го. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy!
1: He loves me not, he loves me. Чакай, че почнах тук с една розичка така да броя, нали? Знаеш едно време как правихме
0: това?
1: Обича. Еми ето тази песен е вдъхновена именно от тези детски игри, които на времето така проверявахме дали момченцето, което ни се усмихнало, дали ни обича. Без да знаем всъщност смисъла на тази дума, но пък хубави емоции, хубави спомени.
0: В момента детски. Само да ви кажа какво направи Марти. Просто беше взела около 4-5 кредитни карти. Едната вика обичаме, не ме обича. И през цялото време си говореше, разбира се, за нейния любим. Явно иска да запази най-пълната с много голяма любов.
1: Добре, да, обаче сега ние ви питаме, вие обичате ли да ходите с деца на море? Дали това е истинска почивка или мисия невъзможна за пълноценен релакс? Очакваме вашето мнение и във Facebook, и в Instagram. Ако не ни следвате, поправете, моля.

0: децата, когато пораснат, остават им само някакви бледи спомени, но пък все пак е хубаво преживяването за цялото семейство. Блед спомен, как са дигали на майка си кръвното.
1: Блед спомен много добре звучи, особено ако си бил леко болен и си имал някакъв вирус и си изглежда много блед, и ти ставаш като един блед спомен. Но в този ред на мисли може и да добавя нещо друго, колкото и да е натоварващо, колкото и да е изморяващо понякога, нали, с всичките му преживявания, според мен, една такава почивка все пак изближава до голяма степен. Може би.
0: Виж сега, това са бели кахари, както се казва, дори и децата да са палави на плажа, а нека не забравяме, че времето буквално лети и всички тези мигове трябва да ги ценим, защото един ден ще гледаме така с носталгия и с така едни просълзени очи. О, кога мина това време, какъв беше мъничък и колко хубаво така, нали, си изкарвахме на почивките. Така че сега е момента да го приемаме като позитив.
1: Да, както имаме една песен, имам спомен за тебе, мамо, и за този, който ме е носил на рамо. В общи линии е много хубаво това нещо, още повече, когато може да кажа още някакво интересно проучване. Примерно, оказа се, че 85% от родителите казват, че пътуванията с децата ги сближават като семейство. 77% смятат, че ваканците учат децата на нови неща. А 43% дори казват, че пътуването ги е направило по-добри родители. Тоест, уморен си, недоспал си, но ти идва да си да скубеш косата понякога, обаче си заслужава в крайна сметка.
0: Абсолютно си заслужава. Пак да повторим, че все пак това са най-хубавите емоции. Важното е, че имаме с кого да ги споделим, имаме близки, имаме си семейство, имаме си дечица. Това е просто най-хубавото нещо, наистина смисъла. Така че нека да превръщаме почивката наистина в един празник и да не се настройваме предварително. О, леле, ужас, сега какво ме чака на плажа с тия деца.
1: Ама то не децата, според мен, са най-големия проблем и най-големия бич.
0: Според мен е този на съседния шезлон, който не спира да повтори. Ти фас след фас така да те облъчва и да те ароматизира, както се казва, по начин, по който на те, примерно, не ти е много приятен, като си на почивка.
1: Да ти кажа честно и това, но може би преди всичко е бюджетът. Като се замислиш и започваш да си правиш едни тънки сметчици и си казваш...
0: Ти сега отвори вратата към безкрайното.
1: Айде сега си го кажем, не са точно дечицата, именно може би...
0: Имаш предвид 9 евро за таратор ли?
1: Портфейла, не, стига 9 евро.
0: Трябва да ти кажа, че аз намерих места, на които е 5.
1: Според мен има и по-малко даже, да ти кажа честно. Малко наистина, там една голяма спекула върлуваше с някакви хора, които искаха да имат много лайкове, но го има и това нещо. А вие какво мислите ли? Отговорете ни в коментари.
0: Чакаме.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Радио Enjoy.

0: Yep. Слушахме Lady Gaga.
1: Runaway, разбира се, аз вече се представих на модният подиум, както се казва, как дефилирам така в едно хубаво лятно настроение. Днес ще бъде доста топло, драги приятели, така че моля ви, подгответе се така за горещините след обяд с водичка.
0: Облечена в рокля от евро, от долар, избери си, разбира се, защото знам, че ти обичаш една мерна единица така да има върху тебе.
1: Виж сега, аз въобще не съм важна в този миг, защото ние преди малко така споделихме на нашите слушатели, че 4 август не е никак случайна дата и сега ще ви го докажем. Днес, скъпи приятели, в много държави се отбелязва денят на корабийката с шоколадови парченца и се смята, че този любим десерт се появява съвсем случайно през 30-те години на 20 век, когато Рут Уейкфилд добавя парченца шоколад в тестото, очаквайки те да се разтопят. Да, ама не, не се получава съвсем така. Вместо това се ражда една от най-популярните бисквитки в света.
0: Точно така и тук се сещам именно за най-големият, може би, почитател на тези бисквитки, именно бисквитеното чудовище от улица Сезам. Днес е и Международният ден на мъгливият леопард, един от най-редките и загадъчни видове диви котки. Той може да се катери по дървета с главата надолу и има едни от най-дългите кучешки зъби спрямо размерът на тялото сред всички котки. Познавам доста такива хора, може
1: не,
0: би...
1: Не, не говорим за тези в Студентски град в петък вечер, тези висящи
0: именно,
1: от дървета и така нататък.
0: Срещу дюнерджиниците, около 1:30 вечерта може да видиш подобни котки мъгливи, определено съм сигурен.
1: Между другото, на днешната дата през 1961 година се ражда и бившия президент на САЩ Барак Обама.
0: Да, еми ето, в Белия дом наистина виждате, не се случват само такива чудеса като новини, които преобладават последно време. Август също е месецът, в който в северното полукълбо най-много хора излизат в отпуск. Това е вярно. Туристическите дестинации по света отчитат едни от най-високите си посещения именно през първата половина на месеца.
1: Така е, на днешния ден също Националният природонаучен музей в София е основан през 1889 година от княз Фердинанд под името Княжески естествено-исторически музей и това е най-стария музей в България и най-старият природонаучен музей на Балканите, между другото. А друг забавен факт е, че така, ако днес случайно ви се хапва нещо сладичко, имате едно перфектно оправдание и вече разбрахте ти ли си бисквитеното чудовище в крайна сметка.
0: Но искам и друго нещо да кажа. Днес е 4 август също и на тази дата 1901 година е роден Луис Армстронг, човекът, който завинаги променя джаза с гласът и тромпета си. Така че нека да го отбележим и него.
1: What a wonderful world.
0: What a wonderful world. Не, не мога да го докарам това нещо. Но добре, може би ще трябва да хапна още малко шоколадови бисквити. Мили хора, днес беше страхотно наистина в нашото шоу и се чувствахме едно цяло с вас. Още повече се радвам, че съм заедно вече с Марти в тандема, познатият ти тандем.
1: На мен също много ми олекна, че вече съм си тук, както се казва, у дома. И това е и повода да ви поканим утре сутрин отново да се събуждаме заедно точно в 7 до 10, както и днес. Чудесни изненади, игри, награди, хороскопи, въобще имаме си теми и всички интересни неща, от които се нуждаете за едно пълноценно утро.
0: Продължавайте да слушате шоуто на Доброто на Джой заедно с посланиците на Доброто настроение, защото имаме интересни гости съвсем скоро, които ще бъдат при нас и ще могат да разкажат за техните си проекти и именно чрез нас може да направите и този мост до Моренцето, където може да си подарите един страхотен уикенд за двама, така че продължавайте и да следите страницата ни във Facebook.
1: Много е важно, да, в края на седмицата един от вас ще се здобие с абсолютно безплатен уикенд в хотел Марвел, така че близо участвайте, играйте и печелете.
0: Благодарим ви много, че бяхте с нас. Продължаваме с хубава музика, добро настроение, защото това е какво? Радио
1: Enjoy.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. В разгара на пожаропасния летен сезон огнеборците призовават гражданите да бъдат изключително внимателни, тъй като високите температури и секналата растителност създават условия за бързо възникване и разпространение на пожари. На този фон пожарът край Брезовското село Стрелци е локализиран, като към момента няма опасност за близките населени места. Повече слушаме сега от кмета на община Брезово Калин Калапанков.
1: Пожарът е започнал в неделя от късо съединение в селскостопанския двор. Пожарът е бил потушен в неделя, но вчера в понеделник около 16 часа се възобновява, прехвърля се от другата страна на пътя и се разраства. 15 екипа на противопожарната служба наложи се включването и на хеликоптер и с нощи до около 1 часа през нощта горе-долу пожарът беше локализиран и овладян. Но опасността е днес с повишение на температурите след обед отново да се възобнови.
0: Същевременно от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Сливен вече съобщиха, че има случаи на пожари, обхванали големи площи. Ето и какво призова главен инспектор Мариан Йоргов.
2: Кодът за сега е жълт, но се очакват много по-високи температури, така че апелирам към всички граждани. Бъдете много бдителни в следващите дни и не палете огън открито, независимо дали това е в дворове, в слогови край пътищата или, не дай Боже, близо до гори.
0: Оставаме на тема превенция. Във връзка с прогнозираните горещини от Българския червен кръст ще раздават безплатно бутилирана вода на две места в София, при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа днес и утре. А от БЧК припомня, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престона открито между 11 и 17, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи, уязвими към жегите с възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Спартак Варна победи Локомотив Пловдив в дебюта на Ясен Петров начело на варненския отбор. Единственото попадение в мача вкара Давид Валверде през първата част. С успеха си Спартак има вече 7 точки в актива си, колкото има ЦСКА 19-48 и ЦСКА, но соколите имат по-добра голова разлика. Локомотив остава на 8-мо място с 3 точки. От Левски обявиха, че всички билети за стадион Георги Аспарухов на домакинския матч срещу Кайрат Алмати от третия кръг на Шампионската лига днес са разпродадени. Това става за трети път през настоящия сезон, като същото се получи в предишните две срещи срещу шампиона на Босна и Херцеговина Борас Банялука, както и срещу румънския първенец Университатя Крайова. Това ще бъде последен матч на Левски на собствения си стадион в евротурнирите, като в плейофите на Шампионската лига или Лига Европа. Отборът на Хулио Веласкес трябва да играе пред много повече публика на стадион Васил Левски.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо, в следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, между 29 и 32 за София, около 33.
5: Ти си взел списанието?
6: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
7: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
7: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
8: От понеделник до петък, от 7 до 10.
9: Добро утро, enjoy!
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: още Enjoy след малко.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
3: Голтрак, смек, стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express, доставяме радост.
5: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

0: Още Enjoy след малко. Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. I don't need your words. If you wanna say it.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Жълт код за горещо време е обявен в почти цялата страна за днешния ден. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Предупреждението важи за 20 области. Времето ще е слънчево, а след обяд горещо. На този фон в близките дни температурите у нас ще продължат да се повишават и се очаква да достигат до 40 градуса. В обобщение за времето слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Валежи в България в следващите 12-14 дни ще бъдат просто символика. Дълга поредица от горещи дни. Дори в София от сряда до неделя. И след това продължава едно меко горещо августовско време, каквото е типично по принцип, но продължава с ето тези тропични нощи. Петък, събота, уикенда на морето ще бъде по-топличко, та дори горещичко в следобедните часове, но все пак вятър, бира, тази смес и добрата компания. Време, по отношение на времето няма какво, златни пясъци, пак е абсолютно същото с доста по-топли сутрини.
0: Заради очакваните високи температури между 13 и 21 часа временно ще се преустановява движението на камионите над 20 тона по автомагистралите у нас, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. За северозападна България ограничението ще засегне пъти едно Видин Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. При температури над 35 градуса преминаването на тежкотоварни автомобили по трасето ще бъде временно ограничавано. Ограниченията са свързани с необходимостта да се предотвратят деформации на пътната настилка при екстремно високите температури и да се гарантира безопасността на пътуващите. Областните пътни управления ще следят метеорологичните условия и при необходимост ще променят време на организацията на движението, като действията ще бъдат съгласувани с пътна полиция. А температурите и в планините ще са високи, хората да се подготвят с достатъчно течности. Това казаха за бета от Планинската спасителна служба на БЧК. Планинските спасители призоваха да не се пали огън и да не се изхвърлят фасове от цигари, защото започва да става много опасно. През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна своята подготовка за предстоящото европейско първенство, на което страната ни е един от четирите съдомакини, заедно с Италия, Финландия и Румъния. България ще бъде домакин на престижната континентална надпревара, която ще се проведе между 9 и 26 септември. Докато финалните фази на шампионата ще се играят на Пенините, столичната арена София ще посрещне всички матча от втора група, където е поставена България, както и два елиминационни сблъсъка по един от осми на финалите и четвъртфиналите. Основната част от подготовката на националите ще протече в спортния комплекс в Самоков под ръководството на италианския ни селекционер Джан Лоренцо Блинджини. Като част от подготовката си българските волейболисти ще проведат 4 контролни срещи. На 25 и 26 август в Самоков ще гостува Чехия. В началото на септември на 1 и 2 отборът на Блинджини ще премери сили с Сърбия в два спаринга в София. Тренировъчният лагер започна вчера с 15 състезатели, като окончателният състав за първенството ще включва общо 14 волейболисти.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо, в следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, между 29 и 32 за София, около 33.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
5: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

0: All-inclusive морски страсти St. Joy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
1: Здравейте, Enjoy Summer продължава тук от прекрасния Слънчев бряг. Лято, море, безгрижни дни, но какво всъщност превръща една почивка в незабравимо преживяване? Дали се удобствата усмивките на екипа или онези малки детайли, които карат гостите да се връщат отново и отново? Следва да разберем от специалната ни среща с Боряна Димова, която е продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, един от най-високо оценяваните 4-звездни хотели у нас, който след мащабното си обновяване предлага вече нови удобства, отопляеми басейни и още повече възможности за пълноценна лятна почивка. Здравей, Боряна!
2: Здравейте!
1: Как си?
2: Чудесно!
1: Ако трябва с три думи да опишеш Marvel Hotel, кои ще бъдат те?
2: Комфорт, удобство и развиващ се продукт.
1: Какво най-много впечатлява гостите още при пристигането?
2: Модерната визия, изненадата от обновяването на хотела, защото той изглежда по съвсем нов начин от преди това. Просторното фойе, просторния лоби бар и може би усмивките на рецепция.
1: Вие сте подновили през 2024-та. Добре,
2: така.
1: А от тогава какви са така основните акценти, които са новост след обновяването?
2: Най-голямата ни гордост, това са нашите отопляеми басейни, които са новост от тази година, 2026-та година, както вътрешния ни басейн, така вече и външните ни басейни достигат едни много приятни температури, както през май, така и през септември, а лятото също продължава тяхното отопляване, за да е комфортно за всички наши гости.
1: Да, това е един наистина чудесен плюс, независимо от метеорологичните условия, както се казва, човек може да се чувства комфортно по всяко време.
2: По всяко време все пак има и дъждовни дни, за тези дъждовни дни това е нашия вътрешен басейн и удобствата на спа центъра, разбира се.
3: Радио Енджой.
4: Удоволствие и добро настроение.
3: Обичам ви.
5: Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Решението за насрочване на избори за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври тази година е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Датата на изборите за президент и вице-президент бе определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат. В 7-дневен срок се провежда балотаж. На 24 юли Илияна Йотова официално обяви, че ще е претендент за Дундуков 2, стигната от инициативен комитет. Повече по темата в следващите емисии новини. България е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите както в Европа, така и в Близкия изток. Това заяви тази сутрин президентът Илияна Йотова пред журналисти в археологическия комплекс Перперикон, където ще разгледа новите открития в скалния град. Тя бе посрещната от научния ръководител на проучванията Николай Овчаров. Не познавам друго място в Европа, в което 7 периода могат да се видят дълбочина и 5 религиозни цивилизации, коментира още държавният ни глава, изразявайки мнение, че на България продължава да и липсва туристическа реклама. Не говоря за нищо незначещи клипове, говоря за разказа за страната ни, каза още президентът. Жълт код за горещо време е обявен в почти цялата страна за днешния ден. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Предупреждението важи за 20 области. Времето ще е слънчево, а след обяд горещо. На този фон в близките дни температурите у нас ще продължат да се повишават и се очаква да достигат до 40 градуса. В обобщение за времето слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Валежи в България в следващите 12-14 дни ще бъдат просто символика. Дълга поредица от горещи дни. Дори в София от сряда до неделя и след това продължава едно меко горещо августовско време, каквото е типично по принцип, но продължава с ето тези тропични нощи. Петък, събота, уикенда на морето ще бъде по-топличко, та дори горещичко в следобедните часове, но все пак вятър, бира, тази смес и добрата компания. Време, по отношение на времето няма какво, златни пясъци, пак е абсолютно същото с доста по-топли сутрини.
0: Заради очакваните високи температури между 13 и 21 часа временно ще се преустановява движението на камионите над 20 тона по автомагистралите у нас, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. Ограниченията са свързани с необходимостта да се предотвратят деформации на пътната настилка при екстремно високите температури и да се гарантира безопасността на пътуващите. Областните пътни управления ще следят метеорологичните условия и при необходимост ще променят временно организацията на движението, като действията ще бъдат гласувани с пътна полиция. Спартак Варна победи Локомотив Пловдив в дебюта на Ясен Петров начело на варненския отбор. Единственото попадение в мача вкара Давид Валверде през първата част. С успеха си Спартак има вече 7 точки в актива си, колкото има ЦСКА 19-48 и ЦСКА, но Соколите имат по-добра голова разлика. Локомотив остава на 8-мо място с 3 точки. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна своята подготовка за предстоящото европейско първенство, на което страната ни е един от четирите съдомакини, заедно с Италия, Финландия и Румъния. България ще бъде домакин на престижната континентална надпревара, която ще се проведе между 9 и 26 септември. Докато финалните фази на шампионата ще се играят на пенините, столичната арена София ще посрещне всички матча от втора група, където е поставена България, както и два елиминационни сблъсъка по един от осми на финалите и четвърт финалите.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо, в следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, между 29 и 32 за София, около 33.
4: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
2: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy. I've been holding on, putting all the good times back into my

0: още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс – увереност отвътре за цялото семейство.

0: новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. България е сигурна дестинация за туристите, въпреки нотата на Иран. Това заяви президентът Иляна Йотова пред журналисти в археологическия комплекс Перперикон, където е по покана от научния ръководител на проучванията Николай Овчаров. Според държавния глава, спадът на туристите у нас е основно заради високата цена на горивото и отказаните полети.
2: Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както европейските, така и в Близкия изток. И продължавам да смятам, че за разлика от други страни, в момента и от други курорти, не искам да споменавам, разбира се, имена, всички са добре дошли тук. В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на съюза.
1: А на България продължава да и липсва туристическа реклама, коментира още Йотова. Не говоря за нищо незначещи клипове, говоря за разказа за България, каза още президентът. Държавният глава апелира археолозите и учените да разказват за местата като Перперикон. ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Двамата основни производители са задържани на място в столичния квартал факултета. Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасност от изпаренията. На място целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства, има и линейки, които да гарантират безопасността. Ето и какво обясни изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
3: Количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг напълно необходимо количество, съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България, и силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, отутре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция. Наркотичното вещество е силно токсично, много чисто и в последствие, след като отиде до наркоразпространителите на по-ниско ниво, се разрежда, става с по-ниско качество, но все по-токсично.
1: Борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепция, с реални действия, и то насочени към производители и разпространители. Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите. Такива са ясните указания на премиера Роман Радев, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджев в профила си във Фейсбук, като коментар към кадри от лабораторията за фентанил. Заради очакваните високи температури, между 13 и 21 часа временно ще се преустановява движението на камионите над 20 тона по автомагистралите у нас, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. Ограниченията са свързани с необходимостта да се предотвратят деформации на пътната настилка при екстремно високите температури и да се гарантира безопасността на пътуващите. Областните пътни управления ще следят метеорологичните условия и при необходимост ще променят временно организацията на движението, като действията ще бъдат гласувани с пътна полиция.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Спартак Варна победи Локомотив Пловдив в дебюта на Ясен Петров начел на варненски отбор. Единственото попадение в мача вкара Давид Валверде през първата част. С успеха си Спартак има вече 7 точки в актива си, колкото има ЦСКА 19-48 и ЦСКА, но Соколите имат по-добра голова разлика. Локомотив остава на 8-мо място с 3 точки. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна своята подготовка за предстоящото европейско първенство, на което страната ни е един от четирите са домакини, заедно с Италия, Финландия и Румъния. България ще бъде домакин на престижната континентална надпревара, която ще се проведе между 9 и 26 септември. Докато финалните фази на шампионата ще се играят на Пенините, столичната арена София ще посрещне всички матча от втора група, където е поставена България, както и два елиминационни сблъсъка по един от осми на финалите и четвърт финалите. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо, в следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, между 29 и 32 за София, около 33.
0: съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Смек на го. Трак. Смек на го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да го съше. Директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да го. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
5: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август. Премиера по BTV Story и на Voyo BG.
6: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Движението на камиони над 20 тона ще бъде временно ограничено между 13 и 21 часа, считано от днес до 6 август по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа заради очакваните високи температури още този следобед. Жълт код за опасно горещо време е в сила в почти цялата страна за днешния 4 август. На този фон в близките дни температурите у нас ще продължават да се повишават и се очаква да достигат до 40 градуса. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Валежи в България в следващите 12-14 дни ще бъдат просто символика. Дълга поредица от горещи дни. Дори в София от сряда до неделя и след това продължава едно меко горещо августовско време, каквото е типично по принцип, но продължава с ето тези тропични нощи. Петък, събота, уикенда на морето ще бъде по-топличко, та дори горещичко в следобедните часове, но все пак вятър, бира, тази смес и добрата компания. Време, по отношение на времето няма какво, златни пясъци, пак е абсолютно същото с доста по-топли сутрини.
0: В същото време, в разгара на пожароопасния летен сезон, огнеборците призовават гражданите да бъдат изключително внимателни, тъй като високите температури и съхналата растителност създават условия за бързо възникване и разпространение на пожари. А от БЧК припомня, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престой на открито между 11 и 17, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи, уязвими към жегите, са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Двамата основни производители са задържани на място в столичния квартал факултета. Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасност от изпаренията. На място целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства, има и линейки, които да гарантират безопасността. Ето и какво обясни изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: Количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг напълно необходимо количество, съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България и силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, отутре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция. Наркотичното вещество е силното токсично, много чисто и в последствие, след като отиде до наркоразпространителите на по-ниско ниво, се разрежда, става с по-ниско качество, но все по-токсично.
0: Борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепция, с реални действия и то насочени към производители и разпространители. Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите. Такива са ясните указания на премиера Роман Радев, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджев в профила си във Фейсбук, като коментар към кадри от лабораторията за фентанил. Старши треньорът на футболния ЦСКА 1948 Александър Александров е оптимист преди гостуването на Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата в гръцката столица е утре от 21:30. Мачът със Търнава е забравен, вече се фокусираме за Панатинайкос. Отборът е концентриран, подготвен, отиваме да направим един добър матч, с който да се гордеем. Знаем каква класа е отборът, който ни чака, но ние със сигурност не отиваме обречени, отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието. Си сигурен съм, че ще направим добър матч, заяви още Александров.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Да Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, между 29 и 32 за София, около 33.
4: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

Им с Mr. Know It All, чисто новата песен, която издаде, която покорява света. Разбира се, той така или иначе покорява света с гласа си вече от над 2 години. Стартира в YouTube с кавъри и ето го сега покорява арени. Най-новата новина всъщност е тази, която зарадва много фенове, че му предстои европейско турне. Всички в Европа, които искат да се докоснат до гласа му и до всичко това, което той създава, много скоро ще могат. The Ugly Tour се казва турнето, ще обиколи най-големите стадиони в Европа и най-големите зали, които Европа може да предложи, за да могат хората да се докоснат до Теди Свимс. Аз съм Вензи, започва Над нещата и следващите няколко часа ще се забавляваме тук, разбира се, с много добро настроение и хубава компания. Големият френски писател Виктор Юго е казал, че умът забогатява от това, което получава, а сърцето от това, което дава. Кое е по-важно, всеки трябва да прецени сам за себе си. Едно обаче е сигурно, че това невероятно приключение, наречено живот, трябва да се живее максимално. А ние тук в Radio Enjoy ще се постараем да направим вашия живот по-хубав и по-приятен, докато сте на нашите честоти с приятна компания и добро настроение. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy.

0: 25 минути изминах от началото на часа. Добрата новина е, че продължаваме с още хубава музика и ни остава още много време до края на този час. Иначе, какво чухме до сега? Чухме Джейд, чухме Вау, все готини артисти, които наистина правят музика от сърце, с много желание, с много любов. А като казах Maroon 5, той, Адам Левайн, него имам предвид, фронтмена на групата, попадна в една доста неприятна ситуация преди време, когато излезнаха наяве негови чатове с различни популярни инфлуенсърки, което застраши доста така, неговия личен комфорт. Но той излезе публично, извини се, каза, че не е постъпил правилно, че повече няма да прави никога така. Неговата приятелка, неговата съпруга, неговия партньор в живота вече е бременна с още едно детенце и той каза, че това е най-важното за него и каза, че си е взел уроците, които трябва да си вземе. Фокуса в момента му е само работата и семейството, което е много хубаво, защото всички правим грешки, разбира се. Най-важното е бързо да ги осъзнаваме и да преминаваме напред, фокусирайки се, както Адам Левайн, към най-важното. Продължаваме след малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Великите истории, които променят света. Днес във Великите истории правим специален поклон пред една от най-великите легенди и фигури в историята на световната музика. Не забравим я Луис Армстронг, който е роден на днешния 4 август през 1901 година. Той тръгва от джаз сцената в Нью Орлианс и превръща тромплета в свой неподражаем партньор през цялото време, със своя невероятен глас и, разбира се, невероятната си усмивка покорява не само Америка, ами целия свят. Армстронг не просто поставя основите на модерната музика, ами измисля скат пеенето. Той завладява Холивуд и години по-късно оглавява класациите на моменти, изпреварвайки дори Битълс със своите легендарни хитове. Влиянието му е било толкова гигантско, че когато изнася концерти за американската армия, радиостанциите първоначално се колебаяли дали да го излъчат в национален ефир, но когато виждат невероятния възторг на войниците и любовта на публиката, медийните босове разбират, че никой не може да спре феномена Луис Армстронг и, разбира се, започват да го пускат навсякъде, което пък прави огромни рекорди по слушаемост. Неговият чар и невероятната му усмивка остават завинаги, а доброто му сърце, разбира се, му печели публиката до последния момент, в който прави музиката. Той има един много хубав лав, така да кажем. Една хубава мисъл, че истинският музикант не се пенсионира. Той спира, когато музиката спре в него, но пък Луис Армстронг е толкова голям, че музиката му продължава да живее много, след като той вече не е между нас.
1: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
2: Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: All-inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
1: Лятото ни турне на Радио Enjoy тази седмица продължава, разбира се, с пълна сила и ни отвежда на гости в Слънчев бряг в един прекрасен хотел. Хотел Marvel, място, което съчетава перфектна морска почивка с абсолютен комфорт, така че наистина да се заредите максимално. Хотелът се намира на няколко минути разстояние от прекрасния плаж. Както обичам да казвам, излизаш от вратата си и вече си на плажа, което наистина е огромно удобство. Също така има плажни ивица с чадъри и шезлонги, които са на разположение на гостите на хотела, а разбира се, кулинарното изживяване там е на много високо ниво. Очакват ви 3 all-inclusive бара, 2 основно тематични ресторанта с доста специално изграден детски бюфет в ресторант Амброзия за най-малките пакостници с най-вкусните неща, които да ги заредят и да могат цял ден да правят бели. Ако планирате пък бизнес събития или тимбилдинг към морето, хотел Marvel разполага с 2 модерни конферентни зали с капацитет до 250 души и може да ви осигури всичко необходимо, така че да направите вашето събитие блестящо. Освен това, във Facebook имаме много хубава игра, от която може да си спечелите уикенд за двама. За целта влизате, намирате поста с хотел Marvel и Enjoy Summer, отговаряте на верния въпрос като коментар под поста всеки ден и в петък някой от вас ще си спечели един много хубав уикенд и ще избяга за малко на морето, в Слънчев бряг, да го попече слънцето, да го погарят морските вълни и, както се казва, да презареди батериите си. Възползвайте се, имате още време.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Enjoy.
5: Това е Радио Enjoy.

0: лято, което е навън. Пазете се, доста големи горещини са. А в следващия час ни предстоят много готини новини, интересни факти, но първо нека да се информираме с всички най-важни акценти от изминалия час. А след това продължаваме с много хубава музика. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Решението за насрочване на избори за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври тази година е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Датата на изборите за президент и вице-президент бе определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция според Конституцията. Ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в 7-дневен срок се провежда балотаж. Свързваме медицината с технология, апаратура, нови възможности и изкуствен интелект, но бъдещето на медицината са преди всичко специалистите. Няма апарат, който да дава най-важното на болния човек – надеждата. С тези думи президентът Иляна Йотова се обърна към лекарите, медицинските сестри и служителите в болница Атанас Дафовски в Кърджали. Държавният глава разговаря с ръководството и екипа на болницата и разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост. Новооткрития център е пример как европейските средства работят за хората, посочи Йотова и поздрави българското правителство, че успяло да удвоюва забавените траншове по плана за възстановяване. По-малко от месец остава до 31 август, датата, до която България трябва да изпълни всички договорени цели етапи по плана за възстановяване. Целта на страната ни е да получи до 95% от средствата, заяви тази сутрин пред БТВ Атанас Пеканов, вицепремиерът ни по управление на европейските средства.
2: Сега сме получили малко над 70% от средствата по плана за възстановяване. Опитваме се да всякакви забавения да бъдат превъзмогнати и моята цел е към края на август или през есента, когато реално ще получим парите, да стигнем над 90%, надявам се и над 95%. Само за две седмици всъщност беше приет както закона за антикорупционната комисия, така и закон, който се чакаше по отношение на отчетността на главния прокурор, което отключва още 109 милиона, които ще получим тази седмица.
1: Няма опасност от спиране на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на река Дунав. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова, която е на посещение в българската атомна централа. По думите, ако се запази тенденцията по отношение на нивото на реката, централата може да продължи да работи в следващите седмици. Припомня, че ниското ниво на реката в български участък затруднява корабоплаването по нея. АЕЦ Козлодуй предприе мерки за осигуряване на безопасността и надеждна експлоатация на ядрените мощности заради рекордно ниското ниво на река Дунав, съобщиха от централата. От началото на юли е създадена специална работна група за управление на ситуацията.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Време е за нови спортни вълнения. Левски ще се опита да затвърди солидното си представяне от началото на сезона в Шампионската лига. Селекцията на Хулио Веласки ще домакинства на Кайрат Алмати в матч от третия квалификационен кръг в турнира на богатите. Срещата на стадион Георгия Спърхов започва от 20:30. Действащите шампиони в първа лига към момента имат на сметката си 5 победи и 2 загуби във всички турнири. Отборът ще бъде без една от своите основни фигури в лицето на Кран Борас, който се контузи в мача срещу Септември в българския лиг през уикенда. Под въпроса срещата е Майкон, а неговото участие ще стане ясно непосредствено преди старта. Добрата новина е, че пред дебют на европейската сцена е и най-новото попълнение Хевертон Сантос. Припомням, че Левски вече се осигури мачове до края на календарната година, класирайки се за Лига на конференциите след елиминирането на университетите преди седмица, вече научи своите евентуални съперници, както за плейофите в най-комерциалната клубна надпревара на Стария континент, така и за Лига Европа.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, между 29 и 32 за София, около 33.
4: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Парти Тайм. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Фейсбук и Инстаграм. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
5: Предаването има продуктово позициониране.

0: Самуела на Роби и Сантра прекрасно си хармонизират тези два гласа. Преди време също така ви казах, много се надявам това да не е единствената им песен, защото определено им се получава. 15 минути от началото на часа Сомбър и Джези заедно с Килиманджаро посрещнаха този час. Стартираме много добре. Предстои ни още много хубава музика. Бързичко ви подсещам, че освен тук на честотите на Радио Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и да ни последвате във Facebook и в Instagram, защото определено има много готини неща там, с които да се информирате и, разбира се, готини игри, от които да печелите награди. Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Enjoy. Прекрасни сте.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.

0: Let's talk about it на Маргарет, едно много талантливо момиче от Полша, което в момента покорява света, родена 91-а година в Старград и вече наистина позната почти в цяла Европа с много готини песни и първи дебют на албум 2014-та. Сега последният албум, който подготвя, се очаква да излезе края на тази година, най-вероятно, но така или иначе има доста музика и постепенно върви нагоре. А пък ние ще си поговорим за нещо много интересно, една от най-устойчивите градски легенди, а именно дали пълнолунието кара хората да вършат странни работи. Наистина митът е доста древен, не случайно идва и тази дума лунатизъм, но всъщност учените са анализирали десетилетия наред данните от успешни различни изследвания и включително и полицията, и изводът е категоричен, няма абсолютно никаква зависимост между пълнолунието и странното или агресивно поведение на хората, така че по-скоро става въпрос за така нареченото потвърждаващо предубеждение или обръщаме внимание на щуротиите само когато луната е пълна, а иначе през другото време просто ги подминаваме и не им обръщаме внимание, така че спокойно, пълнолунието влияе единствено на животните и то само на техните инстинкти, които ги карат да търсят плячката си по-добре. Всичко друго е в нашите глави, така че не се вживявайте толкова много, освен на приливите и отливите, луната реално не влияе на нищо друго, което всъщност е добра новина. Другата добра новина е, че продължаваме с още хубава музика тук в ефира ни. Пресни да чуем Алма заедно с Playman и Едуард Майя, а след това Lost Frequencies. Останете с нас.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.

Мария Илиева и Прея с Дива Дива. Наистина две от най-прекрасните диви в нашата поп музика, събрани заедно. Ето това е резултата. Готина песен, готин хит. Сега си поговорим за една друга дива, която покорява абсолютно всички жанрове на изкуството, които може да се сетите. Ариана Гранде. Наскоро тя трогна с едно изключително откровено и зряло послание. Тя сподели директно на сцената след един от своите концерти решението си да вземе почивка от публичния живот след края на турнето, което вече е започна и което всъщност всички толкова много чакаха, защото преди това се беше отдала на киното, но да, тя сподели, че това всъщност не е импулсивен акт, просто ето така иска да се скрие от прожекторите и от камерите, а всъщност иска да се погрижи за своят личен живот. Тя припомни, че дори най-успешните хора имат нужда да забавят темпото, да поставят лични граници, да се погрижат за най-важното около тях, семейството, здравето им, личното им щастие. Имайте предвид, че щом нормалните хора имат нужда от това презареждане, от това спиране на темпото понякога, какво остава за тези, които почти целият им живот е свързан с динамика. Така че ние разбираме абсолютно Ариана Гранде с нейното решение, даваме и времето, което е необходимо, за да може да презареди батериите си, да релаксира, да се погрижи за собствения си личен свят, защото съм 100% сигурен, че след като се завърне, ще покори света отново. А ние ще покорим ефира с следващата песен. Release Me на Медун и Хендерсън ремикс. We'll be right back.

0: Една прекрасна песен, която ни припомня за неговия талант. Сега прелитаме и започва DNA. Един от хитовете на световното първенство. Андреа Бочели, Давид Гета, EJ и Меган Ти Стелиан. Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: тръгва от кошчето за буклук и покорява целия свят. Така е, не трябва да се подценяват песните, които се създават от душа и сърце. Започва новия час, предстоят ни новините, с които ще се информираме с всичко най-важно от изминалите 60 минути. След това още готини новини и рубриката ни «Знаете ли че?» Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Жълт код за опасно горещо време е в сила в почти цялата страна за днешния 4 август. На този фон в близките дни температурите у нас ще продължават да се повишават и се очаква да достигат до 40 градуса. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Валежи в България в следващите 12-14 дни ще бъдат просто символика. Дълга поредица от горещи дни. Дори в София от сряда до неделя. И след това продължава едно меко горещо августовско време, каквото е типично по принцип, но продължава с ето тези тропични нощи. Петък, събота, уикенда на морето ще бъде по-топличко, та дори горещичко в следобедните часове, но все пак вятър, бира, тази смес и добрата компания.
1: В същото време в разгара на пожароопасния летен сезон огнеборците призовават гражданите да бъдат изключително внимателни, тъй като високите температури и съхналата растителност създават условия за бързо възникване и разпространение на пожари. А от БЧК припомня, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престона открито между 11 и 17, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи, уязвими към жегите, са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Двамата основни производители са задържани на място в столичния квартал факултета. Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасност от изпаренията. На място целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства и има и линейки, които да гарантират безопасността. Ето и какво обясни изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
3: Количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг напълно необходимо количество, съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България, и силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, отутре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция.
1: Борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепция, с реални действия, и то насочени към производители и разпространители. Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите. Такива са ясните указания на премиера Роман Радев, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджев в профила си във Фейсбук, като коментар към кадри от лабораторията за фентанил. Няма опасност от спиране на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на река Дунав. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова, която е на посещение в българската атомна централа. По думите, ако се запази тенденцията по отношение на нивото на реката, централата може да продължи да работи в следващите седмици. Припомня, че ниското ниво на реката в български участък затруднява корабоплаването по нея. АЕЦ Козлодуй предприе мерки за осигуряване на безопасността и надеждна експлоатация на ядрените мощности заради рекордно ниското ниво на река Дунав, съобщих от централата. От началото на юли е създадена специална работна група за управление на ситуацията. Решението за насрочване на избори за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври тази година е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Датата на изборите за президент и вице-президент бе определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция според Конституцията. Ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в 7-дневен срок се провежда балотаж. Време за нови спортни вълнения. Левски ще се опита да затвърди солидното си представено от началото на сезона в Шампионската лига. Селекцията на Хулио Веласки ще домакинства на Кайрат Алмати в матч от третия квалификационен кръг в турнира на богатите. Срещата на стадион Георгия Спърхов започва в 20:30. Действащите шампиони в първа лига към момента имат на сметката си 5 победи и 2 загуби във всички турнири. Отборът ще бъде без една от своите основни фигури в лицето на Кран Бораз, който се контузи в мача срещу Септември в българския лиг през уикенда. Под въпроса срещата е Майкон, а неговото участие ще стане ясно непосредствено преди старта. Добрата новина е, че пред дебют на европейската сцена е и най-новото попълнение Хевертон Сантос. Припомням, че Лески вече се осигури мачове до края на календарната година, класирайки се за Лига на конференциите след елиминирането на университета преди седмица, вече научи своите евентуални съперници, както за плейофите в най-комерциалната клубна надпревара на Стария континент, така и за Лига Европа.
4: Времето е за сладолед.
5: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно на планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
6: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ни на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
7: В предаването има продуктово позициониране.

Не дай да ме будиш на Дара, Екимова и Тино. Много готина колаборация с двама от най-успешните поп-артисти, може да се каже в момента. Сега поглеждаме към нова част, който ни предстоят още много успешни артисти от световната музикална сцена. Ще чуем Cardi B заедно с Bad Bunny, J Balvin, а след това Anima и Lisa с Bad Angel. Radio Enjoy, твоя ден, твоята музика.

0: Първата любовна връзка с Франсуа Арно, един от един милиардерски син, най-общо казано. Но така или иначе се задава нова любов при нея. Наскоро е била забелязана с един много известен тайландски актьор на семейна вечеря, заедно с семейството на Лиса. Оттам вече тръгват всички слухове, че най-вероятно тук става въпрос за нещо доста сериозно, когато вече запознаваш твоят близък човек с родителите му, наистина с родителите ти. Наистина, може би, говорим за нещо доста по-сериозно. Детективите, така наречените фен-детективи в интернет, вече разконспирираха, че това всъщност е един нейн много добър познат приятел от много години. Така че със сигурност, може би, се задава нещо интересно. Ние, разбира се, следим под лупа какво ще стане и ще ви държим в течение. След кратка пауза, още музика.
1: Още Enjoy, след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.
5: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Кера и Upgrade, момичето, което завладя със своят прекрасен глас Америка. А сега започва нашата рубрика Знаете ли че? По Радио Enjoy.
1: Знаете ли че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение.
0: Знаете ли, че прасковите всъщност произлизат от Китай, а не от Персия, както се е смятало в миналото? В китайската култура прасковата се смята за символ на безсмъртието и дълголетието, а в древността тя е била запазена привилегия единствено за императорите и техните семейства. Също така, нектарините и прасковите са един и същи плод. Единствената разлика между тях е един рецесивен ген, който определя дали кората ще бъде мъхеста или напълно гладка. Дори на едно и също прасковено дърво понякога съвсем естествено могат да пораснат както мъхести праскови, така и гладки нектарини. Прасковата е първият плод, яден на повърхността на Луната. По време на историческата мисия Аполо 11 през 69-та астронавтите Нил Армстронг и Бъз Олдрин включват сушени праскови, резенчета в първото си официално космическо меню. И за финал, прасковите са близки роднини на бадемите. Ако счупите твърдата костилка на прасковата, вътре ще откриете ядка, която изглежда и ухае почти идентично с бадема, защото двете растения принадлежат към едно и също ботаническо семейство, но ако сте решили като мен да пробвате тази ядка, знаете, че никак, никак не е приятна на вкус.
2: Радио Enjoy.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
1: Радио Enjoy.

0: Още Enджой след малко. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: All-inclusive морски страсти Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
1: Тази седмица с Enjoy Summer гостуваме на Marvel Слънчев бряг, където е Марти, която си говори с продуктовият менеджер на хотела Боряна Димова. Да чуем какво ни разказва тя за този красив хотел в Слънчев бряг.
2: Здравейте, скъпи енджойващи! Аз съм Мартина, а нашият разговор заедно с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, продължава. Защо семейства с деца избират именно Marvel?
3: Marvel действително е много добре позициониран на пазара за семейства. Със семейства с едно и с две деца, дори и с три деца, защото нашите стаи са просторни. И едно семейство с две деца, дори да са по-големи, да се чувства напълно комфортно в една двойна стая, може да бъде настанен в двойна стая. Освен това, плажът е близко. Сравнително близко ни е плажа. Спокойно може да си вземеш цели децата плюс всичките надувни неща и да отидеш до плажа, без да ти е некомфортно. Все пак и влезеш ли в хотела, не мислиш за тях. Осигурено е храненето, анимацията, тяхната удовлетвореност на децата, пък семействата, пък родителите могат да се наследават на лоби бара.
2: Нещо, което мен силно ме впечатли, беше условията именно за детско хранене и забавление в ресторанта. Там имаше от пюрета за бебета до менюта специално подготвени за най-малките, с специални масички и столове, които са обособени именно за тях, което е наистина нещо, което рядко се вижда и рядко сякаш се акцентира подобен тип условия за най-малките.
3: При условие, че това са ни един от основния контингент туристи, особено юли и август, все пак трябва да мислим да се развиваме в тази посока. Предлагаме дори за малки деца, при желание от страна на госта, да им бъде предоставено друго меню, което да от

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Колко много мотивация има в New Religion, Vivirexia и Faithless. Здравейте, това е Radio Enjoy, твой ден, твоята музика. Аз съм Ники, следващите няколко часа са запазени за срещата ни тук. Сигурна съм, че днес сте пътували в много посоки, може да е само мислено. Надявам се обаче да не сте се преуморили, защото пътуването с музиката по Radio Enjoy продължава и то по най-симпатичния начин в късния следобед, когато много от вас вече са приключили с големите работни задачи. Сигурно ги чакат и семейни такива, обаче те са от чудесния вид. Работяга на Папи Ханс е песента, която ще ни даде хъс за това, че всяко нещо изисква нашето внимание. Когато обаче обичаме това нещо или тези хора, нещата се получават по-лесно. След Работяга ще си познем Бела Морена на Александър Стан.

Здравна Марайна на Александра Стан. Не може да отречете, че е зареден с слънчеви емоции, с мисли за лято, за плажове, за почивки. Много се надявам вашата да ви се е случила, но да имате още от нея. Или пък да

второто предложение на Блес. Има предложение на Диан Соло, Summer Jam, както и от Topic, Lady Gaga и Алекс Лорен. А тук в плейлиста ни сега ще стане много емоционално, защото всички

0: Интересното е, че освен, че създава музика, ремикси, освен, че става популярен със свои версии на песни на Eminem, Риана, даже на Кулио, а с по-олдско звучене, но внасяки модерен ритъм, той е и колега, радиоводещ. Може да го слушате, ако решите, обаче на мен ми се иска да останете тук, защото ви е още по-приятно. А тъй като знаете, че предстоят и часовете, в които вие ще отговаряте за плейлиста ни. Преди това, пак ще се погледнем на Елизабет. После ще слушаме песента, за която споменах, Тихо на Роби, както и Getting Girl на Меган Трейнър.
1: Още Enjoy след малко.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Хей! Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
7: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твой ден, твоята музика по радио Enjoy. Здравейте, къде сте, как сте, хубаво ли ви е, може ли да бъде още по-хубаво? Отговорът е да, с Enjoy Summer, да. Всяка седмица ви разхождаме на прекрасно място за почивка в нашата страна и ви даваме възможност да си спечелите уикенд за двама именно там. Тази седмица сме на гости на хотел Marvel в Слънчев бряг, а вие може да участвате в играта, в която в петък един от вас ще грабна тази голяма седмична награда. Участвате като отговаряте на въпросите на Enjoy Summer, които задаваме във Facebook страница на Радио Enjoy. Със сигурност ще усетите безгрижието на лятото с това незабравимо бягство на самия бряг на Черно море. А плажната зона знаем, че е разкошна. Мартина потвърди, външните басейни също. А изобщо една цяла лятна приказка под слънчевите лъчи и морския полъх. Но повече за това ще ни разкажат Мартина и нейния събеседник в следващия разговор.
1: All Inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
2: Здравейте, Enjoy Summer продължава тук от прекрасния Слънчев бряг. Лято, море, безгрижни дни, но какво всъщност превръща една почивка в незабравимо преживяване? Дали се удобствата усмивките на екипа или онези малки детайли, които карат гостите да се връщат отново и отново? Следва да разберем от специалната ни среща с Боряна Димова, която е продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, един от най-високо оценяваните 4-звездни хотели у нас, който след мащабното си обновяване предлага вече нови удобства, отопляеми басейни и още повече възможности за пълноценна лятна почивка. Здравей, Боряна!
3: Здравейте!
2: Как си?
3: Чудесно!
2: Ако трябва с три думи да опишеш Marvel Hotel, кои ще бъдат те?
3: Комфорт, удобство и развиващ се продукт.
2: Какво най-много впечатлява гостите още при пристигането?
3: Модерната визия, изненадата от обновяването на хотела, защото той изглежда по съвсем нов начин от преди това. Просторното фойе, просторния лоби бар и може би усмивките на рецепция.
2: Вие сте подновили през 2024-та. Добре, а от тогава какви са така основните акценти, които са новост след обновяването?
3: Най-голямата ни гордост, това са нашите отопляеми басейни, които са новост от тази година, 2026 година, както вътрешния ни басейн, така вече и външните ни басейни достигат едни много приятни температури, както през май, така и през септември, а лятото също продължава тяхното отопляване, за да е комфортно за всички наши гости.
2: Да, това е един наистина чудесен плюс, независимо от метеорологичните условия, както се казва, човек може да се чувства комфортно по всяко време.
3: По всяко време все пак има и дъждовни дни. За тези дъждовни дни това е нашия вътрешен басейн и удобствата на спа центъра, разбира се.
4: Enjoy любимото ми радио.
5: Страхотна музика.
6: Enjoy удоволствие.
7: Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Да каза

0: Ранен трайнер по Радио Енджой. Твой ден, твоята музика. След малко следобедният концерт тук продължава с чудесни гласове и таланти. Тейт Макрай с Тип Фортат, коя е тя на Михайла Филева, ще слушаме, както и хит от Бруно Марс. А понеже много обичам, когато научно се докаже, че е полезно да правим нещо, което така и така обичаме да правим, няма как да ви спестя да ви напомня, че редовното посещаване на концерти на живо не само, че подобрява настроението, то удължава живота с до 9 години. А така че ако ви трябва аргумент защо да купите следващите билети за следващия концерт и за последващия, ето, може да кажете, че по радиото така са ви насърчили. А изследователи са установили, че 20-минутно слушане на музика на живо увеличава благополучието с 21%, а ако ходите на йога 10%, ако разхождате кучето си 7%, така че по-чести разходки, а с любимото куче също се препоръчват. Хубаво е да си увеличи самочувствието, човек, защото точно това се случвало и когато посещаваме концерти на живо. А тук те продължават по най-любимия ни начин в плейлиста на Radio Enjoy с усмивка за вас.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
7: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
4: Любимите ми песни.
5: Най-големите хитове.
4: Чувствам се. Enjoy.
2: Радио Enjoy.

0: Напрея, Войвода чухме. Това Радио Енджой, твой ден, твоята музика. След малко още повече твоята музика, защото ще чуете, когато давам старт на времето, в което в продължение на 2 часа вие избирате любимите си песни, създавате настроението на поредната лятна вечер за себе си или за любимите хора в Party Time. Low Rise Jeans на Деми Ловато ще слушаме сега и след това приятно ще се включи Чарли Пут.
1: Още Енджой след малко. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

0: времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
0: Времето е за сладолед.
1: Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Това е Party Time в Radio Enjoy, старт на времето, в което ще звучим точно така, както на вас ви се иска, с любимите ви Enjoy изпълнения, тези песни, които винаги ви вдъхновяват, когато ги чуете. Ей така, докато правите нещо в деня забързано или пък по-лежерно, а вие ще решите и дали ще подарите песен на любим човек, за да го

Джем, ето това удоволствие ще слушаме най-често тази вечер, защото е днешният хит на вечерта. Вие го избрахте с гласовете си в класацията 6 хита в 6. По това време тя започва от начало и предложението ви очакват вече в сайта ни enjoy.bg. Опитва се да привлекат гласовете ви по всякакъв начин, но най-точният е като чуете откази от тях. Ще ви ги пусна сега, а вие решете къде ще дадете своя вот. След това ще си пуснем Любов като небе на Миро, страхотна, зареждаща, много обичлива песен, избрана от Иван Иванов, за да поздрави Димито от Пловдив. Шейпа Волома на Леди Гага продължава битката и днес е предложение първо.

0: Още Enjoy след малко.
1: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Скъпа сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Так му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
6: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

брой почитатели, и то с големи сърца, а на BTS. Анелия Стефанова се включва, за да каже на всички сладурки от Army Rank България, че много ги обичам и ги поздравявам. А също така Поля Петрова е фен на групата, ще слушаме песента и заради Деница и

момичета и момчета, страхотни изпълнения избирате. Продължавам да ги добавям тук до 8 часа, имаме време. И се включва сега Велина Илиева, която е написала днес пак сме заедно с Парти Тайм. Аз толкова се радвам и усещам, че сме много и че има емоция. Велина е споделила, че една готина манска има рожден ден днес и това е Пепи. Иска да й пожелая да е здрава, също така много любов и прави това с един супер

Чудесен Алекс Петров, по ваше желание и тази вечер в Party Time ще продължим с Парея на Евангелия и Дара Екимова, песен, която Силвия много харесва и поздравява всички готини хора, като им пожелава чудесно продължение на лятото. Калуян Арнаудов също си е харесал точно този хит и ще му се зарадва сега.

0: Това е Party Time по Radio Enjoy. Вие създавате тук вечерта да звучи по този начин, по който на вас и се иска. И продължаваме сега с желанието на Иванела да си чуем Watch It Burn на Кейти Пери. А тя написал: много ви обичам Radio Enjoy, много добре ми действате, особено след обед, когато съм на работа и някак си с вас е по-приятно и по-леко всичко. А сега пък мога и да си избера песен, направо е голям бонус. Всяка вечер е този бонус. Между 6 и 8 може да избирате музиката, която ви кара да се чувствате супер.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти, като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2,89 евро, и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8,59 евро с Kaufland Card Extra.
3: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
4: Смек, да, го, трак, смек, да, го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек, да, го, съше, директно без вода. Смек, да, го, с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек, да, го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
2: Enjoy! Enjoy!
3: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy! For you.

вариант и точно на този вариант използва Красимир Ноев, за да си избере Beautiful Things на Benson Boone. Ще слушаме за Хлас, песента, с която всички сме упражнявали гласните си струни. Не се правете, че не сте. Ето.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.

0: Голос на Лиса, Анита и Рема слушахме. Това е Party Time по радио Enjoy. Въпросът е какво сте измислили за следващите минути. Аз знам, сам Нурлин Павлов. Едно чудесно изпълнение, което Елисавета предложи. Тя е написала: здрасти, Ники. Не съм се включвала много отдавна и аз не знам защо. И сега нека да попитам дали може тази песен. Как да не може? Пеем с нея вече.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Рим Павлов, стана част от Party Time по ваш избор тази вечер. Продължаваме с Митчико на DJ Goya, Jason Derulo и Melody. Едно изпълнение, което Теодора е избрал, за да може да помогне на колегите, които в момента работят, да се чувстват малко по-добре и малко така с повече ентусиазъм да я вършат тази работа. Надявам се да се получи, може да ни информираш после дали е имало точно този ефект, включването на Митчико. Преди това ще ви дам шанс отново да си припомните как звучат честите предложения в касацията 6 хита. 6. Гласувайте точно за това, с което започвате веднага да си припявате, а гласуването става в сайта ни enjoy.bg. Шейп Оф Уомън на Lady Gaga, предложение първо.

Здравейте, това е Party Time по Radio Enjoy, вашето време да избирате любимите Enjoy хитове. Много, много ми е приятно, че компанията е толкова разнообразна. Стела е написала: здрасти, Ники, аз не съм много натупена, имах един много труден ден, сега си мрънкам тук на

0: Още Enjoy след малко.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Сега в Била. Вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Прекрасна Дара във всичките й емоционални състояния, когато слушаме музиката й. Ще продължим сега с Ocean House на Юбел. Една песен, която Виктор е харесал. Той написал: здрасти, Ники, колкото повече минава времето, толкова повече си мечта да си взема една къщичка някъде на някой плаж, който и да е.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
2: Ти си взел
3: списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy! Enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

Това е Party Time в Radio Enjoy, твой ден, твоята музика и един хит на вечерта, избран с вашите гласове в класацията 6 хитов 6. Ремиксът на Summer Jam на Диан Соло ще звучи сега и после ще продължим с желанието на Цонка Иванова да поздрави всички армии и да пожелая хубава вечер на всеки, който ни слуша, със Swim на BTS.

толкова с леките ритми и нежната енергия, защото сега ще стане много лятно, много парти, много шумно. А Данса Кодуро на Дона Мари Лученца, помните ли тази песен? Габи я избра за всички вас, прекрасни слушатели на Радио Enjoy. А Нели пък е решила да ни стане още по-слънчево с Апокалипсис на Deep Zone Project, да запарим страстите с музика, че с жега ми идва в повече, споделила тя. Няма как, август е, ще си понесем и жегата, но с музика ще се разпочваме.

0: Това е Party Time по радио Enjoy. Вашето време и моето време е да се радвам на музиката, която предпочитате да слушаме за вас или за любимите ви хора. Ще слушаме сега Runaway на Lady Gaga и Dotti, песен, която е избрана от Ади. Тя ни е споделила, че винаги когато и стане малко кофти през деня, по работа или нещо друго, си пуска радио Enjoy и особено обича да ни слуша силно в колата. А точно в момента шофира и няма търпение да си припява с Runaway. А след това Galaxy на Кункс.
1: Още Enjoy след малко.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Party Time по Радио Enjoy. Останаха около 30 минути за поздравите и желанията ви. Радвам се, че и Крис успява да се включи, за да поздравим всички уникални слушатели на Радио Enjoy. Много е хубаво и песента е супер. Нишан Надия ще слушаме по този повод. След това ще продължим с избора на Анелия, на която и е много романтично и си е харесала

Мисли на Конан Грей, стана част от Party Time по Radio Enjoy по ваше желание. Ето сега се включва една сладка Ники, която иска да поздрави всички слушатели на Party Time с Мале, на Роби и Мона. След това Тейми Импала и Джейни, точно тази комбинация много се харесва на Лили, която написала: слуша ми се нещо ей такова като Дракула. Ако още не сте я пускали, нека да е тя. Ако сте я пускали, тук няма даже защо да продължавам. Ще я чуем след малко.

Party Time по Radio Enjoy. Сега ще се зарадват най-вече почитателите на Папи Ханс. Ще слушаме песен, която Моника избра, и това е Котка. А после Мис Кали на Моранди.

0: Дайте пари!
1: Това е Радио Енджой. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно на планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.

Party Time по Radio Enjoy. Сега ще слушаме Носталгия на Елизабет. Песен и изпълнителка, които Диди много харесва. Тя е написала: много обичам да слушам музиката на Елизабет по вашето радио и обещавам да се избирам по-често в Party Time. На мен много ми харесват такива обещания. След това ще продължим за диктатурата.

Party Time по Radio Enjoy. Сега ще си пеем с тейст на Сабрина Карпентър. Едно изпълнение, което Мария си избра. Тя написала: здрасти, Ники, днес си пуснах Сабрина Карпентър цял ден и реших, че това е музиката, от която имам нужда в момента. А и тя си звучи винаги едно такова лежерничко и

Това е Party Time по Radio Enjoy и неговия финал. Едно страхотно предаване направихте и днес. Много ви благодаря, че участвахте. Утре пак ще се чуем специално след 18 часа, за да избирате музиката. А до тогава почти гласувате в класацията 6 хита в 6. Надникнете в сайта ни enjoy.bg, изберете си любимата песен, гласувайте за нея много бързо с едно сърце. А последната песен е Midnight Sun на Зара Ларсън. Хит, който е много любим на Кристина. Тя е написала: Ники, здравей, знам, че малко закъснявам, дано да има време и за моята героиня. Много обичам Зара Ларсън и обещавам утре да се включа по-рано и да си избера. Поздрави за всички! Супер финал! Утре пак да дойдете!

0: ден твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Трябва ме да или фалшива статуетка.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Сякаш беше вчера.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: ни сте.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по NJ.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: И тази седмица продължава Банско джаз фестивал. До 9 август градът ще бъде домакин на световни джаз легенди, водещи български музиканти и нови имена от международната сцена, които ще изпълнят програмата на 10 фестивални вечери. Фестивалът традиционно предлага много повече от концерти. От ранните сутрешни часове до след полунощ Банско ще бъде изпълнен с музикални срещи, образователни инициативи, изложби, дискусии, джем-сешъни и специални събития. Организаторите подчертават, че това е събитие, което превръща целия град в сцена и привлича хиляди почитатели на джаза от страната и чужбина.
0: Пулсът на града с Криста Янинска. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. When

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Виж, ето ме. Тук съм и говоря с теб.
5: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.

0: и тази година към тях се присъединява Варвара. Фестивалът се организира от MP Studio и Община Царево и ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от четирите вечери от петък до понеделник включително. Лунар се реализира с генералната медийна подкрепа на BTV Media Group. Вече повече от 25 години компанията е ангажирана с развитието на българската култура и активно допринася за обогатяването на обществения живот, като свързва творците, съвременното изкуство и публиката.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.